0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka, Dražica 1, 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
1: Kolovoz 2026.

0: way to heaven.
1: 92,8 MHz.
2: Slušate radio Mali Lošinj.
1: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
2: Vijesti.
1: Ljubitelji umjetnosti i mačaka imat će priliku razgledati novu samostalnu izložbu slika Cres and Cats, posvećenu jednim od najprepoznatljivijih stanovnika grada, creskim uličnim macama. Autorica kroz 11 novih radova u tehnici akrila na platnu odaje omaž mačkama koje su obilježile njezin život na otoku. Izložba donosi spoj umjetnosti i osobnih priča, a posebnost joj je interaktivni sadržaj koji posjetiteljima omogućuje da putem virtualne platforme upoznaju stvarne mace koje su bile inspiracija za nastanak izložbenih slika. Predgovor izložbi napisala je muzeologinja Wendy Babeli, koja ističe kako radovi predstavljaju emotivnu povezanost između autorice otočnog života i životinja koje su postale neizostavan dio identiteta Cresa. Na izložbi će biti predstavljeno 11 slika velikog formata, dimenzija od 70 do 100 cm, izrađenih u tehnici akrila na platnu. U galeriji Palače Moise u Cresu izložba će biti otvorena do 25. srpnja, a galerija je za posjetitelje otvorena svakodnevno od 10 do 21 sat.
2: Vijesti.
1: Sasvim slučajan susret s dupinima na moru pretvorio se u otkriće. Institut Plavi svijet identificirao je jednog dobrog dupina zahvaljujući videosnimci koju je na društvenim mrežama objavila autorica putopisnih sadržaja Zorana. Zahvaljujući visokoj kvaliteti snimke i karakterističnim ožiljcima na leđnoj peraji, istraživači su prepoznali jedinku rođenu 2020. godine koja je u znak zahvale autorici videa dobila ime Zorana. Iz instituta poručuju kako upravo ovakve fotografije i videosnimke često pomažu u praćenju kretanja, ponašanja i obiteljskih veza jadranskih dupina. Zato pozivaju sve koji tijekom ljeta uoče dupine da svoja opažanja prijave putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger, uz podatke o lokaciji, vremenu opažanja te, ako je moguće, fotografijom ili snimkom. Svaka prijava može pomoći u boljem razumijevanju i zaštiti dobrih dupina u Jadranskom moru.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

zapala s bijelom igrom u samoći. Rasute suze ko pjena vala, odlaziš, odlazim. Ove noći o ponoći ruže su njeme i suha je fontana, te kljuljačka cvili, sve će proći, a naše sutra

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Rokova u Beleju. U nedjelju 16. kolovoza od 17 sati dođite na veliku feštu Udruge Gušt uz pokroviteljstvo turističke zajednice Mali Lošinj. Za glazbu je zadužen Insula Band, a na meniju ćevapu posteji, mesne palačinke i hladno osvježenje. U 18 sati misa, u 22 sata spektakularno potezanje konopa, a u 23.30 tombola s janjetinom, sirom, vinom i još hrpom nagrada. Za konop se prijavite na 091-286-6067. Rokova u Beleju, fešta za seh. Vaši gušti vas čekaju 16. kolovoza od 17 sati. Vidimo se!
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: Požar je u priobalju pod nadzorom.
2: DORH objavio nove pojedinosti omiškog požara.
0: Sutra u Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša.
2: Od idućeg tjedna skuplje gorivo.
0: Biće sunčano i vruće, poslijepodne je moguć poneki pljusak.
2: Još jedna besana noć za vatrogasce diljem zemlje. Srećom nema novih razbuktavanja, postojeća požarišta se saniraju, a i stanje na Dirari je povoljnije. Jutros nisu morale intervenirati ni zračne snage, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Sva požarišta su noćas bila mirna, dakle nije bilo nekakvih novih razbuktavanja, a vatrogasci su naravno svim požarištima dežurali, a danas će se nastaviti sa sanacijom požarišta, posebno onoga iznad Omiša, jer je noć bilo nešto otvorene vatre koja se tijekom noći ugasila.
2: DORH je objavio pojedinosti omiškog požara. Vatrena crta bila je duga oko 23 km, široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine, na njoj veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila.
0: Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. To će se područje snimiti kao i uništeni objekti i vozila.
2: Objavljene su prve procjene koliko je kuća, vozila i plovila izgorjelo ili oštećeno u velikom požaru. Kada se utvrdi konačna šteta, vlada će financijski pomoći. Ivica Krišto.
4: Dok vatrogasci dežuraju na opožarenom terenu, a Crveni križ i građani pomažu onima koji se nemaju gdje vratiti ili komu otići, gradske i komunalne službe Omiša na terenu su obavile prvi popis uništenih ili oštećenih objekata, vozila i plovila. O tome je u dnevniku HTV-a govorio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
5: Do 13 sati imam podatke, 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 tajlera, 1 motor i 2 teretna vozila. Naime, još to nije kategorizirano. To znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi i ova brojka nije konačna, ali neće sa velikim brojem biti povećana. A poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda.
4: Nakon što se proglasi prirodna nepogoda, vlada će odlučiti o pomoći. Premijer Andrej Plenković.
6: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar. Koji išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
4: Dok se čeka što će utvrditi istraga, vrijeme i mjesto pojave požara, bude sumnju da je namjerno podmetnut.
6: Činjenica je da je bilo baš nekoliko požara i navečer, dakle kad kanaderi i air traktori ne mogu letiti.
4: Privremeno zbrinjavanje ljudi u dvoranama u Omišu i Splitu više nije potrebno, no za sad jest u Tučepima, župan Blaženko Boban.
5: U hotelima u Tučepima je 37 osoba, svi ostali su ili svojim kućama ili su otputovali dalje kao turisti. Za te koji nemaju mogućnost u svojim obiteljskim kućama spremati hranu, Crveni križ još uvijek u prihvatnom centru u Omišu to dostavlja i sprema.
4: Čelnik koordinacije za sustav domovinske sigurnosti Tomo Medved rekao je da je u vatrogastvo u 10 godina uloženo 800 milijuna eura.
7: I organizacijski i kroz materijalna prava i status osoblja podigli na višu razinu. Naravno i opremljenost. U ovoj godini nabavili smo čak 78 novih vozila.
4: Ulaganja bi svakako trebalo nastaviti, ali pojačati i prevenciju od požara, pri čemu je važno čistiti zapuštene šumske površine.
2: A o stanju na omiškom području Marino Marinčić.
8: Život se lagano vraća u normalu, rekao je vatrogasni zapovjednik Omiškog operativnog područja Višeslav Pešić.
9: Situacija je dobra, evo snage su na terenu, zemaljske snage odrađuju ovaj dio oko kuća i sva naselja koja su bila obuhvaćena ovakvim požarom. Struja im lagano će kreni se, kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Koordiniramo skupa s policijom što se tiče prometa i svega. Jedini nam dio ostaje, znači planinski masiv ovi poviše Omiša, Omiška Dinara koja je još obuhvaćena požarom, a to ne rješavaju zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
8: Stanje ozlijeđenih u požaru koji su smješteni u splitskom KBC-u govori liječnik Ivan Utrobičić.
10: Trenutno je kod nas u bolnici 7 opečenih, od toga četvorica u Jilu i ta četvorica je intubirana. Nema nekih bitnih promjena. Ukoliko bude takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama.
8: U Zagrebačku kliniku za dječje bolesti primljena je 17-godišnjakinja koja se obitelji bježala automobilom iz Stanića putom Iša. Njezino je stanje stabilno, rekao je kirurg Stjepan Višnjić.
11: Otprilike 25% tjelesne površine je opečeno. Tu su zapravo bile cirkulacije šaka u pitanju, tako da su naše dečki noćas oko ponoći rad drugu operaciju da bi se radila dekompliti stabilno i vidjet ćemo sad ovoga, ali za sad mislim da imamo stvar pod kontrolom.
8: To su bile rijeke Žeravice koje su bile nezaustavljive, rekao jedan od vatrogasaca nakon dvije neprospavane noći.
12: Bilo je nemoguće gasiti, jednostavno vatra je bila prebrza, po 50 metara plamen jezik prevlaci za nas, to je bilo nezaustavljivo. Ovaki požar ja u životu nikad nisam vidio.
8: U tijeku je sanacija požarišta nakon koje će uslijediti i procjena štete. Policija tek treba utvrditi odakle požar krenuo, te je li u pitanju ljudski faktor.
2: O stradalima na omiškom području i našoj nebrizi za okoliš jučer je, na blagdan Velike Gospe, u svojoj propovjedi govorio riječki nadbiskup Mate Uzinić.
13: Ovih dana, dok s boli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. U isto vrijeme, požrtvovnost vatrogasaca, policajaca, medicinskog osoblja i svih koji pomažu pokazuje nam što znači zajedničko dobro staviti

0: ispred vlastitog interesa, pa čak i ispred vlastitog života.
1: Sutra će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Raspravljat će se o 37 tisuća tona opasnog nezakonito odloženog otpada u tom gradu. Drugi javni poziv za sanaciju traje do 25. ovog mjeseca. Ako se niko ne javi, počet će proces pregovaračkog postupka. Potpredsjednik Vlade Tomo Medved.
2: Vlada ovdje postupa zakonito i postupa odgovorno kao što je to činila uvijek do sada, za razliku od bezidejne oporbe koja i na ovoj temi pokušava sjecati sitne političke bodove. Vlada će nastaviti kontrolirati kvalitetu vode, provoditi monitoring. Isto tako, vlada će provesti postupak istraživanja tržišta, a vezano za sanaciju i opasnog otpada, kako onog na površini, tako i onog ispod površine zemlje.
1: Sredina je kolovoza, ali i dalje više turista dolazi na Jadransku obalu nego što odlazi s nje. Jutros nema zastoja na cestama, a gušći promet očekuje se krajem dana. Turističku sezonu komentirao je premijer Plenković.
3: Podaci za srpanj su na kraju bili bolji nego što smo imali dojam odmah na početku kolovoza. Trenutno je sezona nešto bolja i u dolascima i u noćenjima i u konačnici fiskalizaciji, pa samim time i prihodima, što je važno za gospodarstvo i za rast BDP-a i hrvatsku ekonomiju uopće. Mi smo otprilike došli na 110 milijuna noćenja, do 22 milijuna turista, i sad taj broj varira. Ovisno o prihodima, vidi se i po intenzitetu prometa na autocestama, po povećanom prometu u zračnim lukama, povećanom trajektnom i brodskom prometu. Praktički svi indikatori pokazuju da je sezona nešto bolja nego prošlogodišnja, koja opet bila rekordna.
4: Od idućeg tjedna skuplje gorivo. Neslužbeno najviše bi trebala poskupjeti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina, prema novom izračunu, od utorka bi mogla poskupjeti 7 centi. Svijet.
1: Ruske snage izvele su noćas još jedan raketni napad na Kijev i izazvali požare u najmanje dvije četvrti, potvrdio je gradonačelnik Vitali Kličko. Gradska vojna uprava izvijestila je da ima ozlijeđenih. Zračne uzbune oglašene su dva puta i svaka je trajala oko pola sata.
4: Libanonsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da je najmanje 11 ljudi ubijeno u izraelskim napadima na jug zemlje. Bio je to jedan od najsmrtonosnijih napada u nekoliko tjedana otkako je zemlja pristala na mirovni okvir s Izraelom koji je posredovao SAD. Izraelska vojska objavila je pak da je tijekom noći napala Hezbollahovu infrastrukturu u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona i opisala to odgovorom na akcije protiv svojih vojnika. Istodobno, ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u izjavi na X-u optužio je Hezbollah za kršenje primirja i napad na izraelske vojnike, od kojih je troje ozlijeđeno.
1: Brod povezan s državnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata napadnut je dok je plovio Hormuškim tjesnacem. Abu Dhabi je za napad optužio Iran, ističući da je napad na njihov brod očito kršenje međunarodnog prava, te da Iranska revolucionarna garda iskorištava tjesnac za ekonomsku prisilu i ucjenu.
4: Dok Iran i Amerika ističu da nadziru promet tjesnacem, američki predsjednik Trump izjavio je da će proglasiti Hormuz američkim teritorijem.
5: I kada završimo s Iranom, koji je vrlo teško poražen, uskoro ću proglasiti Hormuški tjesnac teritorijem Sjedinjenih Država. Blokada je nezaustavljiva, to je čelični zid. Blokada je čelični zid.
1: Jutarnja kronika. Blagdan je Svetog Roka, a uz njegovu crkvu u Dubrovniku vezana je i jedna zanimljivost. Priču donosi Jelena Obradović-Mojaš.
6: Crkva Svetoga Roka iz 16. stoljeća unutar povijesne jezgre Dubrovnika smještena je izvan središnjih gradskih ulica i trgova, ali je svojim urbanim otiskom podarila naziv cijelom gradskom kvartu. I Zaroka, naime, naziva se ta stara gradska četvrt unutar dubrovačkih zidina, a ona sama zauzima prostor jedne stambene insule između dvije ulice. I ništa neobično unutar matrice srednjovjekovnog urbanizma i zrele renesanse i ništa što ne pripada vizuri mediteranskih gradova, osim jednog detalja. Na njenom je zidu jednom davno jedan mrzovoljni renesansni čovjek ugravirao opomenu onima koji su se na tom mjestu usudili igrati loptom. Povjesničarka umjetnosti magistra Maja Nodari.
7: To je upravo jedna pikanterija na istočnom pročelju. To je onaj čuveni latinski pax vobis memento mori qui ludet is spila iz 1597. godine. A u prijevodu bi hrvatskom značio mir vama, sjetite se smrti, vi koji igrate loptom.
6: Zanimljivo bi bilo čuti što bi taj mrzovoljni renesansni čovjek danas zapisao kada bi se našao u ljetnoj vrevi zgusnutih i prilično neprohodnih dubrovačkih ulica.
8: Jutarnja kronika.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
4: Požar je u priobalju pod nadzorom.
1: DORH objavio nove pojedinosti omiškog požara.
4: Sutra u Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša.
1: Od idućeg tjedna skuplje gorivo.
4: Biće sunčano i vruće, poslije podne je moguć poneki pljusak. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
8: Program. Sport.
4: Pripremio Lovorko Magdić.
9: U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Osijek je svladao Lokomotivu 1-0. Karlo Plazina.
10: Zaslužena pobjeda domaćina na Opus Areni na kojoj je nešto više od 5000 navijača čekalo do samoga kraja. Od početka su Osječani imali inicijativu, niz udaraca blokirali su gosti, ono što nisu išlo je pokraj gola. Lokomotiva sramežljiva bez nekog spomena vrijednog pokušaja prema golu domaćina. U nastavku je Mustafić pogodio vratnicu iz kosa s desna u 74. minuti. Tu se činilo da to jednostavno nije osječka večer, ali onda je Joker Pe Jakupović prvo natjerao Posavca na obranu s 20 metara. Uslijedio udarac iz kuta Bukvića s desne strane koji je upravo Jakupović na suprotnoj vratnici iz blizine glavom pospremio mrežu u 90. minuti. U nadoknadi je Pajač dobio izravan crveni karton jer je laktom pogodio Balela pa su gosti završili susret s golom i igrače manje.
9: Poslije utakmice treneri Osijeka Federico Besone i Lokomotive Nikica Jelavić.
11: I am really happy.
9: Vrlo sam sretan za sve što se dogodilo, što je ekipa učinila briljantno protiv vrlo dobre ekipe.
11: Tim?
12: Primili smo gol u zadnjoj minuti, što je nažalost po nas u najgore mogućem trenutku, jer Osijek je stvarno bio bolji od prve minute.
9: Istra Slaven Belupo 3-0, Šužić u 16. minuti, Jaganjac 35. i 56. Dvostruki strijelac Hamza Jaganjac.
13: Stvarno odlična utakmica, cijela ekipa zaslužna.
9: I trener Slaven Belupa Mario Gregurina.
14: 90 minuta s igračem manje, nismo naravno izdržali.
9: Ranije Dinamo Rudeš 4-0, danas dvije utakmice u 18 sati i 30 minuta, Varaždin protiv Rijeke. Treneri Varaždina Nikola Šafarić i Rijeke Matijaš Kek.
15: Ako mi uspijemo preuzeti kvalitetnije posjet, da je više lopta kod nas, onda će oni imati manje šanse.
16: A Varaždin je sjajno ušao u tu sezonu koja je odlično vođena, pa ćemo pokušati na neki svoj način odgovoriti, a jasno je, nas zanimaju bodovi.
9: U 21 sat Gorica protiv Hajduka. Mario Carević, trener Gorice.
17: Pa ja se osobno nadam da ćemo stvarno ponuditi dobru utakmicu i ja sam uvjeren i imam puno povjerenja da možemo stvarno odigrati dobru utakmicu.
9: I trener Hajduka Gonzalo Garcia.
18: Jako je teško igrati u ovom tempu, ali momci su dobro. Želim da protiv Gorice izgledamo isto kao i protiv Žalgirisa.
9: O Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu Sanja Žiger Frljuk.
19: Finale na spravama za gimnastičarke donijelo je puno uzbuđenja i sjajnu gimnastiku pred punim tribinama Zagrebačke arene. Nakon zlata u višeboju Ruskinja Angelina Melnikova osvojila je još tri odličja. Zlato na preskoku ispred srebrne Njemice Karine Schormayer i brončane Belgijke Lize Valen. Melnikova je bila brončana na gredi na kojoj je zlato osvojila 16-godišnja Francuskinja Elena Kola, a srebro Talijanka Manila Esposito, koja je pak bila najbolja na tlu ispred srebrne Kola. Mlada Francuskinja osvojila je tako tri medalje u Zagrebu, a na tlu Melnikova četvrtu, drugu brončanu. Na dvovisinskim ručama zlatna je Njemica Helen Kevrić ispred Talijanke Elize Iorio i Giulie Perotti. U finalima nije bilo hrvatskih predstavnica.
9: Jerih Ribaru nedostajalo je 500 za plasman u finale na 50 metara slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu, na kraju 10. mjesto polufinala. Amina Kajtas-Pinjo bila je 15. na 200 metara leptirovim stilom. Izdvajamo svjetski rekord Njemca Johannesa Libmana na 1500 metara 14 minuta 26 sekundi i 79 stotinki na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Europski prvak u bacanju koplja je Njemac Julian Weber, a u sedmom boju najuspješnija Irkinja Katie O'Connor. U štafeti 4x100 metara u obje konkurencije slavila je Velika Britanija. Tihajato Polovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na žudaškom Grand Prixu u peruanskom gradu Limi. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina izborili su finale europskog prvenstva u Varni, pobjedivši u polufinalnom susretu Italiju 19-11. Za zlato će se boriti protiv Španjolske.
8: Oglasi.
20: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
21: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Vrijeme danas većinom sunčano i vruće, poslije podne poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, temperatura od 32 do 35 stupnjeva.
8: Prvi program. Radio Lošinj. Tvoj radio.
22: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Sada je točno 7 sati 18 minuta, a ja sam Fredi i danas sam vam domaćin. Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 25 stupnjeva, maksimalno na našem području danas se očekuje do 34. Biti će tu puno dobre glazbe, nadam se da će nam druženje biti ugodno, a za sam početak današnjeg dana, evo, tri dame ćemo poslušati, a one su Adele, Macy Gray i Annie Lennox.
8: Slušaš Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije.
2: Borovnica 125 grama, euro 39. Batat 1 kg, euro 49. Grape crveni 1 kg, 99 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 400 grama, euro 94. Hrana za mačke Felix više vrsta 4 puta 85 grama, 2 eura i 19. Deterđent za suđe Charlie više vrsta 900 ml, 2 eura 44. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml, 4 eura 89. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska pisanica 1 kg, 6 eura 49. Purići file 1 kg, 8 eura 99. Za vaš dobar dan!
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Gusari dolaze u Veli Lošinj. Topovi grme, puške pucaju, počinje bitka za Veli Lošinj. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali Veli Lošinj. Gusari protiv Velološinjana. Tko će pobijediti? Ti, dio fešte, odjeni nešto gusarsko i pravac Veli Lošinj. Za dobru spizu brine Udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Veli Lošinj. Dođi! Ako se ne bojiš gusara.

0: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
2: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
3: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači, stalno.
4: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Ari Ederci, Ari Sentirci.
2: Šta ja radim, čovječe?
5: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule. Radio Jadranka.
6: Glazba za dušu.
7: Tvoj radio.

0: I još jedan pozdrav iz našeg studija i još jednom dobro jutro svima evo koji nas slušate. Sada je točno 7 sati 42 su minute. Temperatura zraka sada nam je 26 stupnjeva Celzijevih, a što se tiče prognoze vremena, situacija je ovakva. Dakle, pretežno sunčano. Od sredine dana uz razvoj oblaka mjestimice moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a more će biti malo valovito. Najviša temperatura zraka danas može nam ići do 34 stupnja Celzijeva. Hrvatski autoklub javlja kako se promet odvija bez većih poteškoća, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, no gužve su na cestama, ima i zastoja, ljeto je evo špica turističke sezone. U pomorskom prometu trajekti katamarani brodske linije plove prema redu plovidbe, a mi uz glazbu plovimo do 8 sati kada ćemo čuti još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija, pa i naše prve lokalne vijesti, naš Info Flash. Idemo sada malo na domaći teren, čuti ćemo Eni Jurišić i Tvoju ljubav, Neno Belan, Vino noći, a krećemo u ovaj domaći blok sa Šomas Gunom i Zatočen.
1: Radio Lošinj.

0: Još jedna besna noć iza naših vatrogasaca. Nema novih razbuktavanja, no postojeća požarišta se saniraju. Povoljnije je i stanje na Dinari. Jutros tako nisu morale intervenirati ni zračne snage. Potvrdio nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Sva požarišta su noćas bila mirna, dakle nije bilo nekakvih novih razbuktavanja, a vatrogasci su naravno svim požarištima dežurali, a danas će se nastaviti sa sanacijom požarišta, posebno onoga iznad Omiša, jer je sinoć bilo nešto otvorene vatre koja se tijekom noći ugasila.
0: DORH je objavio zasad poznate pojedinosti požara koji je opustošio omiško područje. Utvrđeno je da je požar buknuo na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice, te se proširio do Omiša. Poginula je jedna osoba, ozlijeđenih je 38. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km. Izgorjelo je oko 1000 hektara površine, a na njoj i veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio i izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom zahvaćenom području. Dodajmo i da će se to područje dodatno snimiti. Šteta je u svakom slučaju golema. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban za HRT je sinoć iznio dosad prikupljene podatke.
2: Već se sada rade procjene i izvidi na terenu, 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 tajlera, 1 motor i 2 teretna vozila. Jedna kratka napomena oko ovoga. Naime, još to nije kategorizirano. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje također nabrojani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi. Ljudi koji su radili izvid će raditi i još, dakle, ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga, poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda kada dobijemo dopis od grada Omiša sa ovim svim podacima koje su već napravljeni na terenu kao izvid.
0: Od utorka neslužbeno više cijene goriva. Najviše bi trebala poskupiti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina, prema novom izračunu, mogla bi biti skuplja za 7 centi. Konačno će odluku donijeti vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici.
3: Sport.
0: I Lovorko Magdić.
4: U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Osijek je u posljednjim trenucima svladao Lokomotivu 1-0 pogotkom Jakupovića u 90. minuti. Poslije utakmice treneri Osijeka Federico Besone i Lokomotive Nikica Jelavić.
5: I am really happy.
4: Vrlo sam sretan za sve što se dogodilo, što je ekipa učinila briljantno protiv vrlo dobre ekipe.
5: Tim?
6: Primili smo gol u zadnjoj minuti, što je nažalost po nas u najgore mogućem trenutku, jer Osijek je stvarno bio bolji od prve minute.
4: Istra Slaven Belupo 3-0, Šužić u 16. minuti, Jaganjac 35. i 56. Dvostruki strijelac Hamza Jaganjac.
7: Stvarno odlična utakmica, cijela ekipa zaslužna.
4: I trener Slaven Belupa Mario Gregurina.
8: 90 minuta s igračem manje, nismo naravno izdržali.
4: Ranije Dinamo Rudeš 4-0, u nastavku slijede dvoboji Varaždin Rijeka i Gorica Hajduk. Jerih Ribaru nedostajalo je 500 za plasman u finale na 50 metara slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu, na kraju 10. mjesto polufinala. Amina Kajtaspinjo bila je 15. na 200 metara leptirovim stilom. Tihaja Topolovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na žudeškom Grand Prixu u peruanskom gradu Limi. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina izborili su finale europskog prvenstva u Varni, pobjedivši u polufinalnom susretu Italiju 19-11. Za zlato će se boriti protiv Španjolske.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće većinom sunčano i vruće. Poslije podne je poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 32 do 35 stupnjeva.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Nedjelja je 16. kolovoza. Vi slušate još jednu informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranke. U Beleju se održava tradicionalna fešta rokova, a ovogodišnji program donosi nekoliko sadržaja tijekom večeri. Manifestaciju organizira Udruga Gušt uz pokroviteljstvo turističke zajednice Mali Lošinj i pomoći mjesnog odbora Belej. Zato nam je više o tome rekao Marin Brčić iz Udruge Gušt.
2: Eto, dragi građani i gosti, pozivamo vas na tradicionalnu treću, koja je već 50-a, 100-a inače. Dođite, zabavit ćemo se zajedno. Vozači, pripazite, ipak je to tamo kroz mjesto Belej na cesti, usporit maksimalno. I eto, vidimo se na roku.
1: Program počinje u 17 sati, kada je predviđen početak fešte. Glazbeni dio programa osigurat će Insula Band, a gastronomski, kao što možete zaključiti, Udruga Gušt. U Malom Lošinju danas je na programu animirani film Psići u ophodnji, Dino avantura. U predpremjernom prikazivanju film traje sat i 28 minuta i donosi novu pustolovinu popularne ekipe psića koja nakon misteriozne oluje završava na tropskom otoku punom dinosaura. Psići u ophodnji, Dino avantura biti će prikazana danas s početkom u 21 sat na vanjskom kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. U Cresu nastavlja se program Cres otok lutkarstva koji okuplja međunarodne lutkarske sadržaje, radionice, izložbe i stručne susrete. U sklopu programa do 17. kolovoza, znači do ponedjeljka do sutra, postavljena je međunarodna izložba lutaka Niti čuda, muzeja La Casa delle Marionete iz Ravene i obitelji Monticelli iz Italije. Danas i sutra na programu je međunarodni lutkarski okrugli stol pod nazivom Od lokalnog festivala do međunarodne mreže. Kako sačuvati identitet zajednice. Radionica Teatar Scena koju vodi Claudia Lamentea iz Italije također traje od danas do sutra. Program organiziraju Teatar na Piaceti i Cres otok lutkarstva s ciljem povezivanja lokalne tradicije s međunarodnom lutkarskom scenom. Program traje do sutra, 17. kolovoza, a svi događaji održavaju se u Cresu u Palači Mojze. To je bila zadnja vijest. Ja sam Katarina, a vi ste slušali vijest.
0: Vremenska prognoza.
3: Prognoza vrlo kratka, trenutna temperatura zraka nam je 26 stupnjeva Celzijevih, a što prognoza za danas praktički bez nekih promjena, sunčano, poprilično i vruće, maksimalno može nam ići danas temperatura do 34 stupnja Celzijevih, vjetar će nam puhati slab do umjeren južni i jugozapadni. Hrvatski autoklub javlja također da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, no gust je promet, sezona je, stoga vozači oprez i strpljenje. U pomorskom prometu u trajekti katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
4: It was a miracle I even got out along with alive. This town full of men with big mouths and no guts. I mean, if you can just picture it. The whole third floor of the hotel gutted by the blast, and the street below showered in shards of broken glass, and all the drunks pouring out of the dance hall, staring up at the smoke and the flames, and the blind pencil seller waving his stick, shouting for his dog that lay dead on the side of the road. And me, if you can believe this, at the wheel of the car, closing my eyes and actually praying, not to God above, but to you.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Questa settimana Jadranka Trgovina vi propone mirtilli, 125 grammi, 1,39 euro. Patate dolci, 1 kg, 1,49 euro. Pompelmo rosso, 1 kg, 99 centesimi. Pasta marodi, vari tipi, 400 grammi, 1,94 euro. Cibo per gatti Felix, vari tipi, 4 confezioni da 85 grammi, 2,19 euro. Detersivo per piatti Charlie, vari tipi, 900 ml, 2,44 euro. Gelato 4 Sunshine, 1500 ml, 4,89 euro. Nel reparto macelleria del Maxi Market segnaliamo filetto di maiale, 1 kg, 6,49 euro. Filetto di tacchino, 1 kg, 8,99 euro. Per una buona giornata. Jadranka Trgovina.
2: Ovog ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar-Silba-Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
3: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
4: Ajoj, probušila mi se guma.
5: A barba, ča je bilo?
4: A niš, idem do Mediteran Sporta.
5: Zašto?
4: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
5: Pa opet na džir, a?
4: Normalno.
6: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
4: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

Polako nam se i temperatura diže, trenutno nam je 27 stupnjeva Celzijevih. Evo, za one koji se možda sada razbuđuju uz prvu kavicu i nisu još čuli prognozu, recimo da će biti uglavnom vrijeme bez nekih većih promjena, sunčano, toplo i vruće od sredine dana, biti će nekakav razvoj oblaka kada je moguća kiša ili pljuska s grmljavinom, no to će nas zaobići, kažu uglavnom u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i u Lici. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a najviša dnevna može ići do 34 stupnjeva. Hrvatski autoklub javlja kako poteškoća u prometu nema, no gust je promet, sezona je, evo, pa pozivaju na dodatni oprez.

A što se tiče našeg programa za danas, ićemo još malo uz glazbu do 9 sati. U 9 sati ove nedelje emisija Obzori Nade. U 10 sati i 30 minuta vijesti na talijanskom jeziku, nakon toga u 10 sati i 45 minuta vijesti na njemačkom jeziku. U 12 sati naš Info Flash, u 12 sati i 30 minuta glazbena emisija Vjetrovi glazbenog sjećanja. U 17 sati Info Flash, u 17 sati 30 minuta repriza emisije Obzori Nade. U 19 sati naš Info Flash, nakon toga vijesti na talijanskom i njemačkom jeziku.

U 20 sati možete poslušati reprizu emisije Otok kulture. U 22 i 23 sata naše kratke vijesti u nastavku kroz noć. Idemo uz glazbu.

0: Sada je 8 sati i 50 je minuta do obzora nadi, do 9 sati. Evo, uspjeli smo ugurati Metrobolik kada noć padne na grad, no kreće parni valjak i Ivana.
1: Radio Lošinj.

Pogledaj štite, naš Bože, pogledaj lice pomazanika svoga. Zaista jedan je dan u dvorima tvojim bolji od tisuću drugih. Hvaljen Isuse Marija, poštovani slušatelji, draga braćo i sestre. Slušate emisiju Obzori nade, redovita emisija iz župe rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju. 20. nedjelja kroz godinu. Nakon što smo jučer proslavili svetkovinu Marijinog uznesenja na nebu, evo Božja riječ danas nas hrabri, jača i potiče na vjeru kao što je imala žena koja je došla pred Gospodina moleći za ozdravljenje za svoju kćerkicu. Neka te slave, Gospodine, narodi Bože, svi narodi neka te slave. Svi su pozvani k stolu Gospodjem. Svaka duša potrebna je Božje ljubavi, Božjeg milosrđa, dodira Božje ruke, Božjeg smilovanja. Bog nas danas poziva po proroku Izaju, držite se prava, činite pravdu, evo, činite pravdu, jer uskoro će doći moj spas. Poziv je to svima nama. Evo, neopozivi su dari Boži za sve one koji pribivaju i prizivaju ime Gospodnje. Bože, onima koji te ljube, pripravio si nevidljiva dobra. Daj nam smisao za pravu ljubav, da tebe u svemu i nada sve volimo, te postignemo tvoja obećanja, koja nadilaze svaku želju. Danas slavimo i svetoga Roka, pravednika, miljenika Božjega. Evo neka je sveti Roko, njegova zaštita prati i bdije nad svima nama, posebno evo na župljanima i stanovnicima mjesta Belej, na otoku Cresu, ali župi našega malološinskog dekanata. Budite s nama ovih pola sata, poslušajmo Božju riječ, tumačenje Božje riječi, obavijesti i promišljanje na jedno o životu svetoga Roka.

iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme ode Isus i povuče se u krajeve Tirske i Sidonske. I gle, žena neka Kanaanka iz onih krajeva iziđe vičući: smiluj mi se, gospodine, sine Davidov, kći mi je teško opsjednuta. Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu na to učenici te ga moljahu: udovoljio jer viče za nama. On odgovori: poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: gospodine, pomozi mi. On odgovori: ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima. A ona će: da, gospodine, ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. Tada joj Isus reče: o ženo, velika je tvoja vjera, neka ti bude kako želiš. I ozdravio je kći toga časa.

Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre. Dan je Gospodnji, 20. je nedelja kroz godinu. Ponovno osluškujemo Božju riječ i ovoga jutra, ove nedjelje. Danas nam Božja riječ donosi Kanaanku koja moli za ozdravljenje, to jest oslobođenje svoje kćeri. Na prvu vidimo Gospodinovu reakciju koja je onako odbija, odbojna, kao da Gospodin ne želi uslišati, kao da Gospodin ne želi pomoći. No što zapravo Isus želi? Isus želi da ta Kanaanka, a onda i mi, jer mi smo često ova Kanaanka, da ispovjedimo onu istinsku vjeru, da spoznamo da nam je vjera u Gospodina, našega Spasitelja, potrebna, da možda na neki način i kušani od Gospodina, da zapravo sve žarče i žarče i dublje ispovjedimo tu svoju vjeru. Kao da nas Gospodin potiče da ne posustanemo na svom životnom putu, nego da još više vjerujemo, da još žarče molimo, da dođemo u poniznost i onda Gospodin otvara vrelo svoje milosti. Onda Gospodin dotiče, onda Gospodin ozdravlja, onda Gospodin oslobađa. Kada vidi da i u kušnji, prošle smo nedelje razmišljali o Iliji, o onim vihorima, vjetrovima, o Petru koji je pao u more, kada Gospodin vidi da odoljevamo kušnjama i da smo postojani i da unatoč kušnji i dalje molimo za nešto, i dalje molimo za milost, i dalje molimo i vjerujemo Gospodinu, onda Gospodin na nas izljeva obilje svoje milosti, jer nas vidi i nalazi autentičnima. Pa evo, draga braćo i sestre, neka nas i primjer ove žene koja je svjesna da je nezasluženi dar biti pred živim Bogom, evo neka nas ta vjera učini poniznima i ustrajnim moliteljima koji evo u poniznosti staju pred živoga Boga koji nam svojom moću izlazi u susret ako ga istinski tražimo i ako mu istinski vjerujemo.

Draga braće i sestre, poštovani slušati, poznato je da Papa svake srijede na trgu Svetoga Petra ili u bazilici Svetoga Petra, kad je prevruće ili kad pada kiša, održava kateheze. Kateheza je tako, vjeronauk. Poučava nas o bitnim stvarima za vjere, da znamo. Papa sada govori o liturgijskoj godini i važnosti nedjelje prema petom poglavlju Konstitucije Drugog Vatikanskog sabora. Konstitucija se zove Sacrosanctum Concilium. Podsjetio da u enciklici Mediator Dei Papa Pio XII istaknuo je da liturgijska godina nikada nije hladno i mrtvo predstavljanje stvari koje pripadaju prošlim vremenima ili puko spominjanje davnine. Liturgijska godina je sam Krist koji trajno živi u svojoj crkvi i koji nastavlja put svojeg neizmjernog milosrđa što ga je započeo u ovom smrtnom životu. Ta su otajstva neprestano prisutna i djelatna, tajna otajstva, misteri. Liturgijsku godinu treba shvatiti kao trajno uprisutnjenje dijela spasenja koje Krist ostvaruje u povijesti. Prolazeći kroz to vremensko kolo, crkva ostaje u dodiru s gospodinovim otkupiteljskim djelovanjem, tako da svi vjernici bivaju ispunjeni njegovom milošću. Susret s Isusom, umrlim i uskrsnim za nas, cilj je kojem crkva neprestano teži, stavljajući u središte svakog trenutka slavljenje vazmenog događaja. Stoga saborski oci, oni koji su sudjelovali u Drugom Vatikanskom saboru, upravo nedjelju smatraju temeljem i jezgrom liturgijske godine. Ponavljam, nedjelja je temelj i jezgra liturgijske godine. U različitim suvremenim jezicima njezin naziv svjedoči da je ona Dies Domini, dan gospodnji. Pozvao se Papa Lav XIV. I na i svetog Ivana Pavla II. Koji u pismu Dies Domini uči da je nedjelja dan gospodnji, dan crkve, dan čovjeka i na kraju dan nad danima. Budući da je nedjelja tjedni uskrs, spomen i uprisutnjenje dana na koji je Krist ustao od mrtvih. Ona je i dan koji otkrivao smisao vremena. Evo, draga braće i sestre, što je za nas nedjelja, pitam se ja. Što meni znači nedjelja? Meni kao vjerniku, meni kao kršćaninu. Gdje sam ja u nedjelju? Koji su moji prioriteti u nedjelju? Papa Lav XIV. Pozove sve da nastave stvoriti najbolje uvjete da bi u svetoj misi mogli sudjelovati oni koji nedjeljom nemaju mogućnost uzdržavati se od rada. Istaklo je da liturgijska godina u ritmu nedjelja ima povijest u kojoj se isprepliču vjera i pobožnost crkve. Liturgijska godina predstavlja nadahnjujuće načelo i temeljni okvir svakog pastoralnog djelovanja, zaključio je Papa Lav XIV. U prošle srijede u svojoj katehezi o liturgijskoj godini, posebno govoreći o važnosti nedjelje, koja, nažalost, za današnje suvremenike postaje nevažan dan, a Dies Domini, dan gospodnje, najvažniji dan u tjednu i u godini.

Poslušajmo obavijesti za kraj današnje emisije. U 10 sati župna sveta misa i večeras u 20 sati još jedna sveta misa. Sutra u ponedjeljak 17. kolovoza umjesto danas kad je blagdan svetog Roka imat ćemo hodočastičku misu, čast Majke Bože Kraljice ljubavi. Evo, molitvena zajednica već više od 30 ljeća okuplja se. Vjernici hodočaste pomalo u brdo Malin. Evo, tamo se podigla crkva, podigla se kapela. Malinsko brdo postaje mjesto molitve, osvježenja, radosti, mira, pokore, obraćenja. Evo, svake 16. mjesecu u 14.30 moli se krunica Gospa. Evo, dotiče ljudska srca, dolaze hodočasnici iz posebno našeg primorskog kraja, istarskog kraja. Evo, u podne kad kažemo hodočasnička misa, onda je to za one koji dolaze, a to je misa zapravo na čast Majke Božje. Utorak 18. susreće se i molitmo zajedno je zajednica Šenstatskog pokreta. U srijedu 19. je u mjesecu molitva muževa, očeva i mladića u čast svetoga Josipa u 21.30. U četvrtak je cjelodnevno klanjanje. U subotu je Blažena Djevica Marija, kraljica neba i zemlje. Nakon što je bila uznesena na nebo, Marica je proglašena za kraljicom neba i zemlje i jutarnja misa biti će u kapeli srca Isusovog. Na večer je misa na talijanskom jeziku i sljedeća nedjelja, 21. nedjelja kroz godinu i danas. Evo, potičemo o važnosti dolaska na svetu misu Euharistiju na vrijeme, bez kašnjenja, bez ulaženja u crkvu kad već kasniš. Na vrijeme treba krenuti, na vrijeme treba krenuti. Djeca ne smiju kasniti u školu, radnik ne smije kasniti na posao. Na susret molitve, vjere i zajedništva dolazimo na vrijeme. Vjernik koji redovito kasni, stiže u zadnji čas, nikad se ne može pripremiti i sabrati na pravi način da postane dionik slavlja. Pozvani smo biti aktivni sudionici, ne samo pasivni promatrači u liturgiju. Potrebno je prevladati rastresenost i nemir. Kreni od kuće pomalo u miru. Bez žurbe nema se nigdje žuriti, ne treba, Gospodin je tu. Istina, svećenik treba početi na vrijeme. Evo. Dobro, evo s ovih nekoliko obavijesti i misli, sve vas od srca pozdravljam, draga braće i sestre, zahvaljujem od srca kao župnik na vašim darovima koje dajete za crkvu, za klima, uređaje, za plaćanje računa koji su dosta veliki. Evo, stavili smo kartončiće sa bar kodom. Danas je to i lakši način primanja i slanja novaca, uplate. Hvala, hvala svima od srca. Evo, nekad znam spomenuti, potrebno je platiti ili vratiti evo dio novčanih sredstava za poslove koje smo obavljali. Evo, tijekom protekle godine, Gospodin vam bio dobrostiv. Evo, nemojmo zapostavljati naše vjerske objekte, crkvene objekte. Mi smo ih dužni uzdržavati. Nek vam je bude lijepa i blagoslovljena ova nedjelja. Svima koji nose ime Roko, od srca im čestitam današnji blagdan, današnju svetkovinu i zaštitnika svetoga Roka. S vama je bio župnik i dekan u Malom Rošinju, don Robert Zubović.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije.
2: Borovnica 125 grama, euro 39. Batat 1 kg, euro 49. Grape crveni 1 kg, 99 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 400 grama, euro 94. Hrana za mačke Felix više vrsta 4 puta 85 grama, 2 eura i 19. Deterđent za suđe Charlie više vrsta 900 ml, 2 eura 44. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml, 4 eura 89. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska pisanica 1 kg 6 eura 49. Purići file 1 kg 8 eura 99. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
3: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2, Pizza Cut.

0: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: Mmm, pa čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Rokova u Beleju. U nedjelju 16. kolovoza od 17 sati dođite na veliku feštu Udruge Gušt uz pokroviteljstvo turističke zajednice Mali Lošinj. Za glazbu je zadužen Insula Band, a na meniju ćevapu posteji, mesne palačinke i hladno osvježenje. U 18 sati misa, u 22 sata spektakularno potezanje konopa, a u 23.30 tombola s janjetinom, sirom, vinom i još hrpom nagrada. Za konop se prijavite na 091-286-6067. Rokova u Beleju, fešta za seh. Vaši gušti vas čekaju 16. kolovoza od 17 sati. Vidimo se!
3: Gusari dolaze u Veli Lošinj. Topovi grme, puške pucaju. Počinje bitka za Veli Lošinj. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali Veli Lošinj. Gusari protiv Velološinjana. Tko će pobijediti? Budi i ti, dio fešte. Odjeni nešto gusarsko i pravac Velološinj. Za dobru spizu brine Udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Velološinj. Dođi! Ako se ne bojiš gusara.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: kod je ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da.
7: Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
8: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
8: Arijederči, ari sentirči.
7: Šta ja radim, čovječe?
9: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule. Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

Смутнє Ломнівську по цілій сан путем одлажі до смутнє.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije.
2: Borovnica 125 grama, euro 39. Batat 1 kg, euro 49. Grape crveni 1 kg, 99 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 400 grama, euro 94. Hrana za mačke Felix više vrsta 4 puta 85 grama, 2 eura i 19. Deterđent za suđe Charlie više vrsta 900 ml, 2 eura 44. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml, 4 eura 89. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska pisanica 1 kg 6 eura 49. Purići file 1 kg 8 eura 99. Za vaš dobar dan.
3: Jadranka trgovina.
4: Gusari dolaze u Veliloši. Topovi grme, puške pucaju. Počinje bitka za Veliloši. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali Velelošinj. Gusari protiv Velelošinjana. Tko će pobijediti? Fire! Budi i ti, dio fešte. Odjeni nešto gusarsko i pravac Velelošinj. Za dobru spizu brine udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Velelošinj. Dođi! Ako se ne bojiš gusara.
5: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar-Silba-Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije M-Jadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
1: Nedjelja je 16. kolovoza, vi slušate još jednu informativnu emisiju radija Mali Lošinj, radija Jadranke. U Beleju se održava tradicionalna fešta rokova, a ovogodišnji program donosi nekoliko sadržaja tijekom večeri. Manifestaciju organizira Udruga Gušt uz pokroviteljstvo Turističke zajednice Mali Lošinj i pomoći mjesnog odbora Belej. Zato nam je više o tome rekao Marin Brčić iz Udruge Gušt.
2: Eto, dragi građani i gosti, pozivamo vas na tradicionalnu treću, koja je već 50-a, 100-a, inače. Dođite, zabavit ćemo se zajedno. Vozači, pripazite. Ipak je to tamo kroz mjesto Belej na cesti, usporit maksimalno. I eto, vidimo se na roku.
1: Program počinje u 17 sati, kada je predviđen početak fešte. Glazbeni dio programa osigurat će Insula Band, a gastronomski, kao što možete zaključiti, Udruga Gušt. U Malom Lošinju danas je na programu animirani film Psići u ophodnji, Dino avantura. U predpremjernom prikazivanju film traje sat i 28 minuta i donosi novu pustolovinu popularne ekipe psića koja nakon misteriozne oluje završava na tropskom otoku punom dinosaura. Psići u ophodnji, Dino avantura biti će prikazana danas s početkom u 21 sat na vanjskom kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. U Cresu nastavlja se program Cres otok lutkarstva koji okuplja međunarodne lutkarske sadržaje, radionice, izložbe i stručne susrete. U sklopu programa do 17. kolovoza, znači do ponedjeljka do sutra, postavljena je međunarodna izložba lutaka Niti čuda, muzeja La Casa delle Marionete iz Ravene i obitelji Monticelli iz Italije. Danas i sutra na programu je međunarodni lutkarski okrugli stol pod nazivom Od lokalnog festivala do međunarodne mreže. Kako sačuvati identitet zajednice. Radionica Teatar Siena koju vodi Claudia Lamentea iz Italije također traje od danas do sutra. Program organiziraju Teatar na Piaceti i Cres otok lutkarstva s ciljem povezivanja lokalne tradicije s međunarodnom lutkarskom scenom. Program traje do sutra, 17. kolovoza, a svi događaji održavaju se u Cresu u Palači Mojze. U Velom Lošinju sutra je na programu film Michael, biografska glazbena drama posvećena životu i karijeri Michaela Jacksona. Film prati ključne trenutke njegove karijere od ranih početaka do stvaranja glazbe i nastupa koji su obilježili popularnu kulturu. Projekcija donosi spektakularne izvedbe i poznate pjesme, ali i intimnije trenutke iz života jednih od najpoznatijih glazbenika svih vremena. Film je na engleskom jeziku s hrvatskim titlovima, a traje 2 sata. Biti će prikazan sutra, ponedjeljak 17. kolovoza, s početkom u 21 sat u otvorenom kinu Captain's Villa u Velom Lošinju. To je bila zadnja vijest. Ja sam Katarina, a vi ste slušali vijest.
0: Vremenska prognoza.
3: U drugom dijelu dana vrijeme se neće bitnije promijeniti. Biti će i dalje sunčano, vruće. Vjetra neće biti, biti će tiho ili eventualno slabo jugo. Što se tiče prognoze za sutra, stiže promjena. Naime, očekuje se postupno jačano oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom poslije podne i navečer s kišom i pljuskovima praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj, moguće i izraženijim. U unutrašnjosti će većinom puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, prolazno uz nestabilnosti i jak s olujnim udarima. Na Jadranu slabo i umjereno jugo, sredinom dana okrećeno jugozapadni vjetar, prolazno i jak sjeverozapadnjak s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 stupnja Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako se na većini cesta vozi bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, a povećana je gustoća prometa na važnim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti. U pomorskom prometu trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Glazba ponovno silazi s lošinjskih balkona.
4: Od 19. do 21. kolovoza održava se 16. festival Lošinjskih balkona.
3: Uživajte u nastupima glazbenika s balkona iznad rive Lošinjskih kapetana i obale Priko u Malom Lošinju. A završnica festivala očekuje vas u Velom Lošinju.
4: Glazbeni program održava se svakoga dana od 9 do 12, te od 19 do 21 sat.
3: Doživite Lošinj uz glazbu, more i posebnu atmosferu. Vidimo se na 16. festivalu Lošinjskih balkona.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.

0: kod vjetrice
1: u vjetrovima glazbenog sjećanja. I dobrodošli u još jednu emisiju Vjetrova glazbenog sjećanja. A započeli smo sa pjesmom Kensara, koji pjeva Julio Iglesias i Italija.

0: A sad malo poezije.
1: Dva različita svijeta. Oprosti mi što sam ušla u tvoj svijet, mada na to nisam imala prava. Ali ti si u meni napravio preokret i probudio nešto što odavno spava. Mi smo dva različita svijeta, ja sam postojala davno prije tebe. Ne bih te željela povrijediti, a ne bih željela povrijediti ni sebe. Uskoro odlazim i znam da te neću vidjeti nikad više. Ipak znaj da ćeš mi nedostajati sa dolaskom svake kiše.

Dva različita svijeta koje je napisala naša sugrađanka Jelena, puna emocija, zaljubljena u svoje pero, i vjerujem da vam se ova njena pjesma svidjela. A mi nastavljamo dalje sa Julijom Iglesiasom.

Bila je to pjesma koja se zove When You Tell Me That You Love Me, koji je Julio Iglesias pjevao u duetu sa Cocole. A vjerujem da se mnogi od vas sjećaju pjesme All of You, koji je Julio Iglesias pjevao zajedno duetu sa Dianom Ross.

0: Ovo je stara dobra glazba.
1: Pjesma koja se zove My Love ili Moja ljubav, koju Julio Iglesias otpjevao sa jednim velikanom, mogla bi reći veličanstvenim, Steve Wonderom.

Julio José Iglesias de la Cueva, rođen je u Madridu u Španjolskoj 23. rujna 1943. Poznat kao Julio Iglesias, španjolski pjevač koji do danas objavio 77 albuma i prodao preko 300 milijuna nosača zvuka širom svijeta. Jedan je od 10 komercijalno najuspješnijih glazbenih umjetnika u povijesti, dok je međunarodnu slavu postigao 70. i 80. godina kao izvođač romantičnih balada, uspjeh je kasnije nastavio i u drugim muzičkim izrazima. Rođen u Madridu, kao najstariji sin dr. Julia Iglesiasa Puglia i Marije del Rosario de la Cueva. Obitelj Iglesiasa bila je iz Galicije, dok je njegova majka iz židovske obitelje vuče porijeklo iz Andaluzije, Porto Rika i Kube. Ima mlađeg brata Carlosa. U 60. studirao u Madridu pravo i bio je golman u jednoj od momčadi Real Madrida. Nogometnu karijeru morao je prekinuti 63. radi prometne nesreće, a liječnici su smatrali da neće više hodati. Ali premda i danas prima terapiju, nakon 3 godine potpuno se oporavio. Tijekom oporavka, da bi vježbao pokretljivost ruku, počinje svirati gitaru. Kasnije nastavlja akademske studije i putuje u Veliku Britaniju radi učenja engleskog jezika. U 1988. osvojio Gremija za najbolju latino pop album Un Hombro Solo iz 87. a iste godine snimio i duet sa Steve Wonderom, pjesmu koju sigurno svi znate, My Love, objavljena na albumu Non Stop, a 90. vratio se svoj izvorno španjolskoj melodiji albumu Tango. Nominiran za Gremija za najbolji latino pop album iz 1998. godine, a nagrada je otišla albumu Romance meksičkom pjevaču Luis Miguelu. Iste godine njegov najmlađi sin iz prvog braka, Enrique Iglesias, također je nominiran za svoj album Vivir, a kasnije iste godine u Monaku je osvojio World Music Awards album Tango, gdje je po drugi put bio u konkurenciji sa Luisom Miguelom i svojim sinom Enriqueom. U 1995. godine gostovao je u glazbenoj video pjesme Amandote, meksičke pjevače iz Italije, dok je ona nastupala u Iglesiasovom videu za pjesmu Baila Morena. 2003. objavio album Divorce, koji se prvih dana prodao u rekordnih 350.000 primjeraka u Španjolskoj i postigao prva mjesta na top listama u Španjolskom, Portugalu, Francuskoj, Italiji i Rusiji. Do 2010. prodao je više od 300 milijuna albuma, a za 2011. je najavljen novi album nazvan Numero One. Evo, toliko.

0: I vi ste u emisiji Vjetrova glazbenog sjećanja.
1: A jedna koncertna verzija gdje je Julio Iglesias pjevao sa proslavljenom Laurom Pausini pjesma koja se zove Caruso.

A sad slijedi pjesma koja se zove Cosar la vida ili u prevodu Uživajte u životu. Da li znamo uživati u životu, ali dopustite da vam uz ovaj glazbeni instrumental Cosar la vida na neki način dati i odgovarajući prevod. Vjerujem da ćete shvatiti kroz ovu pjesmu što je u stvari život i da život stvarno treba živjeti do kraja. Pusti da ti nešto kažem. Znam da će ti se sviđati. Toliko sam se puta već rodio. Više ne želim umriti. Preživio sam toliko ratova. Umorio sam se od plakanja. A sada, kad sam se vratio, želim živjeti punim plućima. Neki se rode imajući sve, a drugi gotovo ništa. No svi nosimo kartu na kojoj piše početak i kraj. Prijatelju moj. Prijatelju, moraš uživati u životu, jer vrijeme izmiče prije nego što postaneš svjestan. Uživaj u ono što imaš, jer kad odlaziš ne nosiš ništa sa sobom, prijatelju moj. Postoje prijatelji za cijeli život, a drugi dolaze i odlaze. No, svi živimo na kotaču ruleta, koji se nikad ne prestaje vrtiti. Nastavi dalje, ne boj se, jer oni koji kritiziraju, zapravo kritiziraju sami sebe i krenu u potragu za svojom srećom.

Polako smo došli i do kraja ove emisije. Za kraj jedna instrumentalna verzija pjesme koja se zove Abrazame ili Zagrli me, koju inače pjeva Julio Iglesias, ali završit ćemo sa instrumentalom.

0: Evo, toliko od mene. Za ovu nedjelju, idući tjedan opet u isto vrijeme, dočekat će vas prekrasna glazba. Pa pa.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
4: Radio Jadranka.
5: Tvoj radio.
6: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Volite cvijeće, prirodu i lijepo uređene detalje? Tražite siguran i stalan posao? Onda je ovo prilika za vas. Cvjećarica Rozela u Malom Lošinju traži djelatnicu ili djelatnika za rad na puno radno vrijeme u stalni radni odnos. Poželjni su komunikativnost, osjećaj za estetiku i slaganje boja te poznavanje stranog jezika. Iskustvo je prednost, ali ako imate volju učiti i razvijati se, osigurane su i edukacije. Pridružite se pozitivnom i ugodnom radnom okruženju. Za više informacija i prijavu nazovite 098 946 9217. Još jednom 098 946 9217. Cvjećarnica Rozela, Mali Lošinj.
7: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka Trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051 661 175 ili posjetite web stranicu Jadranka Trgovine. Jadranka Trgovina, za vaš dobar dan.
6: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Gusari dolaze u Veliloši. Topovi grme, puške pucaju, počinje bitka za Veliloši. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali Veliloši. Gusari protiv Velološinjana. Tko će pobijediti? Ti, dio fešte, odjeni nešto gusarsko i pravac Velilošin. Za dobru spizu brine udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Velilošin. Dođi! Ako se ne bojiš gusara.
1: Aj joj, probušila mi se guma.
2: Barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije.
2: Borovnica 125 grama, euro 39. Batat 1 kg, euro 49. Grape crveni 1 kg, 99 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 400 grama, euro 94. Hrana za mačke Felix više vrsta 4 puta 85 grama, 2 eura i 19. Deterđent za suđe Charlie više vrsta 900 ml, 2 eura 44. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml, 4 eura 89. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska pisanica 1 kg, 6 eura 49. Purići file 1 kg, 8 eura 99. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
5: Rokova u Beleju. U nedjelju 16. kolovoza od 17 sati dođite na veliku feštu Udruge Gušt uz pokroviteljstvo turističke zajednice Mali Lošinj. Za glazbu je zadužen Insula Band, a na meniju ćevapu posteji, mesne palačinke i hladno osvježenje. U 18 sati misa, u 22 sata spektakularno potezanje konopa, a u 23.30 tombola s janjetinom, sirom, vinom i još hrpom nagrada. Za konop se prijavite na 091-286-6067. Rokova u Beleju, fešta za seh. Vaši gušti vas čekaju 16. kolovoza od 17 sati. Vidimo se!
3: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
6: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Kiss.
1: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: I'm Ed Sheeran.
4: I'm Adele.
1: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Rokova u Beleju. U nedelju 16. kolovoza od 17 sati dođite na veliku feštu Udruge Gušt uz pokroviteljstvo turističke zajednice Mali Lošinj. Za glazbu je zadužen Insula Band, a na meniju ćevapu posteji, mesne palačinke i hladno osvježenje. U 18 sati misa, u 22 sata spektakularno potezanje konopa, a u 23.30 tombola s janjetinom, sirom, vinom i još hrpom nagrada. Za konop se prijavite na 091-286-6067. Rokova u Beleju, fešta za seh. Vaši gušti vas čekaju 16. kolovoza od 17 sati. Vidimo se!
2: Gusari dolaze u Veli Lošinj. Topovi grme, puške pucaju. Počinje bitka za Veli Lošinj. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali Veli Lošinj. Gusari protiv Velološinjana. Tko će pobijediti? Budi i ti, dio fešte. Odjeni nešto gusarsko i pravac Veli Lošinj. Za dobru spizu brine Udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Veli Lošinj. Dođi! Ako se ne bojiš gusara.
3: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije.
4: Borovnica 125 grama, euro 39. Batat 1 kg, euro 49. Grejp crveni 1 kg, 99 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 400 grama, euro 94. Hrana za mačke Felix, više vrsta, 4 puta 85 grama, 2 eura i 19. Deterđent za suđe Charlie, više vrsta, 900 ml, 2 eura 44. Sladoled Quattro Sunshine, 1500 ml, 4 eura 89. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska pisanica, 1 kg, 6 eura 49. Purići file 1 kg, 8,99 €. Za vaš dobar dan! Yeah.

0: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Nedjelja je 16. kolovoza, vi slušate još jednu informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranke. U sklopu 51. osorskih glazbenih večeri u nedjelju, odnosno danas, na programu je koncert dvojice mladih glazbenika, violinista Matea Mijalića i pijanista Arsena Dalibaltajana. Više o njima rekao nam je Marin Caporello, ravnatelj osorskih glazbenih večeri.
2: Srdačan pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Jadranke. Koncert u nedjelju ukratko bi mogli nazvati Mladi glazbenici na pozornici osorskih glazbenih večeri. Jedna od važnih zadaća našeg festivala je otvarati put novim generacijama hrvatskih umjetnika. Ne samo pratiti njihove velike uspjehe, nego im pružiti priliku da svoje umijeće predstave festivalskoj publici. Upravo s tom idejom u Osor u nedjelju 16. kolovoza stiže Matej Mijalić, jedan od najperspektivnijih hrvatskih violinista mlađe generacije, pobjednik 21. međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Ferdo Livadić u Samoboru. Zahvaljujući suradnji osorskih glazbenih večeri i samoborske glazbene jeseni, pobjedniku ovog uglednog natjecanja pripada i koncert na našem festivalu. Matej je za svoj osorski nastup pozvao još jednog iznimnog mladog hrvatskog umjetnika, višestruko nagrađivanog pijanista Arsena Dalibatajana. A priča o novoj generaciji tu ne završava. Uz fantaziju za violinu i klavir Borisa Papandopula, čiju 120. obljetnicu rođenja ove godine posebno obilježavamo, te djela Suka i Franka, večer donosi i još jednu osorsku praizvedbu, skladbu mlade hrvatske skladateljice Helene Skljarov. Dođite upoznati generaciju o kojoj ćemo, vjerujemo, još mnogo slušati.
1: Koncert tih mladih nada održat će se danas u Osorskoj ex-katedrali u 21 sat. Ulaznice su dostupne na osorfestival.eu ili entrio.hr. U Malom Lošinju sutra se nastavlja program Concerts Under the Stars, odnosno koncert pod zvijezdama, u sklopu kojeg će nastupiti Puhački orkestar Josip Kašman. Riječ je o lokalnom orkestru koji će održati koncert na otvorenom, odnosno u središtu grada. Program se održava ponedjeljkom, a ovogodišnji ciklus predviđen je sve do 24. kolovoza. Koncert Puhačkog orkestra Josip Kašman održat će se sutra u ponedjeljak ispred crkve Svetog Josipa u gradu u Malom Lošinju u 21 sat. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u suradnji s gradom Cresom organizira besplatni pregled madeža u subotu 5. rujna u ispostavi Cres. Pregledi se održavaju radi ranog otkrivanja melanoma, a građani će bez uputnice moći obaviti dermatoskopski pregled i dobiti stručne savjete dermatologa. Naručivanje je moguće na broj 091-132-0420 ili putem e-maila epid.cres@zzj.zpgz.hr. Ponovit ću. Broj 091-132-0420 ili e-mail epid.cres@zzj.zpgz.hr. To je bila zadnja vijest. Ja sam Katarina, a vi ste slušali vijesti.
0: Vremenska prognoza.
3: U drugom dijelu dana vrijeme se neće bitnije promijeniti, biti će i dalje sunčano, vruće, vjetra neće biti, biti će tiho ili eventualno slabo jugo. Što se tiče prognoze za sutra, stiže promjena. Naime, očekuje se postupno jačano oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom poslije podne i navečer s kišom i pljuskovima praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu, te u Gorskoj Hrvatskoj, moguće i izraženijim. U unutrašnjosti će većinom puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, prolazno uz nestabilnosti i jak s olujnim udarima. Na Jadranu slabo i umjereno jugo, sredinom dana okrećeno jugozapadni vjetar, prolazno i jak sjeverozapadnjak s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 stupnja Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako se na većini cesta vozi bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, a povećana je gustoća prometa na važnim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti. U pomorskom prometu trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Rokova u Beleju. U nedjelju 16. kolovoza od 17 sati dođite na veliku feštu Udruge Gušt uz pokroviteljstvo turističke zajednice Mali Lošinj. Za glazbu je zadužen Insula Band, a na meniju ćevapu posteji, mesne palačinke i hladno osvježenje. U 18 sati misa, u 22 sata spektakularno potezanje konopa, a u 23.30 tombola s janjetinom, sirom, vinom i još hrpom nagrada. Za konop se prijavite na 091-286-6067. Rokova u Beleju, fešta za seh. Vaši gušti vas čekaju 16. kolovoza od 17 sati. Vidimo se!
4: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije.
5: Borovnica 125 grama, euro 39. Batat 1 kg, euro 49. Grejp crveni 1 kg, 99 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 400 grama, euro 94. Hrana za mačke Felix više vrsta 4 puta 85 grama, 2 eura i 19. Deterđent za suđe Charlie više vrsta 900 ml, 2 eura 44. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml, 4 eura 89. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska pisanica 1 kg, 6 eura 49. Purići file 1 kg, 8 eura 99. Za vaš dobar dan.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla, bla,

pogledaj štite naš Bože, pogledaj lice pomazanika svoga. Zaista jedan je dan u dvorima tvojim bolji od tisuću drugih. Hvala Isuse Marija, poštovani slušatelji, draga braće i sestre. Slušate emisiju Obzori nade, redovita emisija iz župe rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju. 20. nedjelja kroz godinu. Nakon što smo jučer proslavili svetkovinu Marijinog uznesenja na nebu, evo Božja riječ danas nas hrabri, jača i potiče na vjeru kao što je imala žena koja je došla pred Gospodina moleći za ozdravljenje za svoju kćerkicu. Neka te slave, Gospodine, narodi Bože, svi narodi neka te slave. Svi su pozvani k stolu Gospodnjem. Svaka duša potrebna je Božje ljubavi, Božjeg milosrđa, dodira Božje ruke, Božjeg smilovanja. Bog nas danas poziva po proroku Izaju, držite se prava, činite pravdu, evo, činite pravdu, jer uskoro će doći moj spas. Poziv je to svima nama. Evo, neopozivi su dari Boži za sve one koji pribivaju i prizivaju ime Gospodnje. Bože, onima koji te ljube, pripravio si nevidljiva dobra. Daj nam smisao za pravu ljubav, da tebe u svemu i nadasve volimo, te postignemo tvoja obećanja, koja nadilaze svaku želju. Danas slavimo i svetoga Roka, pravednika, miljenika Božjega. Evo neka je sveti Roko, njegova zaštita prati i bdije nad svima nama, posebno evo na župljanima i stanovnicima mjesta Belej, na otoku Cresu, ali i župi našega malološinskog dekanata. Budite s nama ovih pola sata, poslušajmo Božju riječ, tumačenje Božje riječi, obavijesti i promišljanje na jedno o životu svetoga Roka.

iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme ode Isus i povuče se u krajeve Tirske i Sidonske. I gle, žena neka Kanaanka iz onih krajeva iziđe vičući: smiluj mi se, gospodine, sine Davidov, kći mi je teško opsjednuta. Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu na to učenici te ga moljahu: udovoljio jer viče za nama. On odgovori: poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: gospodine, pomozi mi. On odgovori: ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima. A ona će: da, gospodine, ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. Tada joj Isus reče: o ženo, velika je tvoja vjera, neka ti bude kako želiš. I ozdravio je kći toga časa.

Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre, dan je Gospodnji, 20. je nedelja kroz godinu. Ponovno osluškujemo Božju riječ i ovoga jutra, ove nedjelje. Danas nam Božja riječ donosi Kanaanku koja moli za ozdravljenje, to jest oslobođenje svoje kćeri. Na prvu vidimo Gospodinovu reakciju koja je onako odbija. Odbojna, kao da Gospodin ne želi uslijediti.

možda na neki način i kušani od Gospodina, da zapravo sve žarče i žarče i dublje ispovjedimo tu svoju vjeru. Kao da nas Gospodin potiče da ne posustanemo na svom životnom putu, nego da još više vjerujemo, da još žarče molimo, da dođemo u poniznost i onda Gospodin otvara vrelo svoje milosti. Onda Gospodin dotiče, onda Gospodin ozdravlja, onda Gospodin oslobađa. Kada vidi da i u kušnji, prošle smo nedjelje razmišljali o Iliji, o onim vihorima, vjetrovima, o Petru koji je pao u more, kada Gospodin vidi da odoljevamo kušnjama i da smo postojani i da unatoč kušnji i dalje molimo za nešto, i dalje molimo za milost, i dalje molimo i vjerujemo Gospodinu, onda Gospodin na nas izlijeva obilje svoje milosti jer nas vidi i nalazi autentičnima. Pa evo, draga braćo i sestre, neka nas i primjer ove žene koja je svjesna da je nezasluženi dar biti pred živim Bogom, evo neka nas ta vjera učini poniznima i ustranim moliteljima koji evo u poniznosti staju pred živoga Boga koji nam svojom moću izlazi u susret ako ga istinski tražimo i ako mu istinski vjerujemo.

Draga braćo i sestre, poštovani slušati, poznato je da Papa svake srijede na trgu Svetoga Petra ili u bazilici Svetoga Petra, kad je prevruće ili kad pada kiša, održava kateheze. Kateheza je tako, vjeronauk. Poučava nas o bitnim stvarima za vjere, da znamo. Papa sada govori o liturgijskoj godini i važnosti nedjelje prema petom poglavlju Konstitucije Drugog Vatikanskog sabora. Konstitucija se zove Sacrosanctum Concilium. Podsjetio da u enciklici Mediator Dei Papa Pio XII istaknuo je da liturgijska godina nikada nije hladno i mrtvo predstavljanje stvari koje pripadaju prošlim vremenima ili puko spominjanje davnine. Liturgijska godina je sam Krist koji trajno živi u svojoj crkvi i koji nastavlja put svojeg neizmjernog milosrđa što ga je započeo u ovom smrtnom životu. Ta su otajstva neprestano prisutna i djelatna, tajna otajstva, misteriji. Liturgijsku godinu treba shvatiti kao trajno uprisutnjenje dijela spasenja koje Kristo ostvaruje u povijesti. Prolazeći kroz to vremensko kolo, crkva ostaje u dodiru s gospodinovim otkupiteljskim djelovanjem, tako da svi vjernici bivaju ispunjeni njegovom milošću. Susret s Isusom, umrlim i uskrsnim za nas, cilj je kojem crkva neprestano teži, stavljajući u središte svakog trenutka slavljenje vazmenog događaja. Stoga saborski oci, oni koji su sudjelovali u Drugom Vatikanskom saboru, upravo nedjelju smatraju temeljem i jezgrom liturgijske godine. Ponavljam, nedjelja je temelj i jezgra liturgijske godine. U različitim suvremenim jezicima njezin naziv svjedoči da je ona Dies Domini, dan gospodnji. Pozvao se Papa Lav XIV i na i svetog Ivana Pavla II, koji u pismu Dies Domini uči da je nedjelja dan gospodnji, dan crkve, dan čovjeka i na kraju dan nad danima. Budući da je nedjelja tjedni uskrs, spomen i uprisutnjenje dana na koji je Krist ustao od mrtvih, ona je i dan koji otkrivao smisao vremena. Evo, draga braćo i sestre, što je za nas nedjelja, pitam se ja. Što meni znači nedjelja? Meni kao vjerniku, meni kao kršćaninu, gdje sam ja u nedjelju? Koji su moji prioriteti u nedjelju? Papa Lav XIV pozove sve da nastave stvoriti najbolje uvjete da bi u svetoj misi mogli sudjelovati oni koji nedjeljom nemaju mogućnost uzdržavati se od rada. Istaknuo je da liturgijska godina u ritmu nedjelja ima povijest u kojoj se isprepliču vjera i pobožnost crkve. Liturgijska godina predstavlja nadahnjujuće načelo i temeljni okvir svakog pastoralnog djelovanja, zaključio je Papa Lav XIV u prošle srijede u svojoj katehezi o liturgijskoj godini, posebno govoreći o važnosti nedjelje, koja, nažalost, za današnje suvremenike postaje nevažan dan, a Dies Domini, dan gospodnje, najvažniji dan u tjednu i u godini.

Poslušajmo obavijest za kraj današnje emisije. U 10 sati župna sveta misa i večeras u 20 sati još jedna sveta misa. Sutra u ponedjeljak 17. kolovoza umjesto danas kad je blagdan Svetog Roka imat ćemo hodočastičku misu u čast Majke Bože Kraljice ljubavi. Evo, molitvena zajednica već više od 30 okuplja se. Vjenici hodočaste pomalo u brdo Malin. Evo, tamo se podigla crkva, podigla se kapela. Malinsko brdo postaje mjesto molitve, osvježenja, radosti, mira, pokore, obraćenja. Evo, svake 16. mjesecu u 14.30 moli se krunica Gospa. Evo, dotiče ljudska srca, dolaze hodočasnici iz posebno našeg primorskog kraja, istarskog kraja. Evo, u podne kad kažemo hodočasnička misa, onda je to za one koji dolaze, a to je misa zapravo na čast Majke Božje. Utorak 18. susreće se i molitmo zajedno je zajednica Šenstatskog pokreta. U srijedu 19. je u mjesecu molitva muževa, očeva i mladića u čast Svetoga Josipa u 21.30. U četvrtak je cjelodnevno klanjanje. U subotu je Blažena Djevica Marija, Kraljica neba i zemlje. Nakon što je bila uznesena na nebo, Marica je proglašena za Kraljicom neba i zemlje i jutarnja misa biti će u kapeli Srca Isusovog. Na večer je misa na talijanskom jeziku i sljedeća nedjelja, 21. nedjelja kroz godinu i danas. Evo, potičemo o važnosti dolaska na svetu misu Euharistiju na vrijeme, bez kašnjenja, bez ulaženja u crkvu kad već kasniš. Na vrijeme treba krenuti, na vrijeme treba krenuti. Djeca ne smiju kasniti u školu, radnik ne smije kasniti na posao. Na susret molitve, vjere i zajedništva dolazimo na vrijeme. Vjernik koji redovito kasni, stiže u zadnji čas, nikad se ne može pripremiti i sabrati na pravi način da postane dionik slavlja. Pozvani smo biti aktivni sudionici, ne samo pasivni promatrači u liturgiju. Potrebno je prevladati rastresenost i nemir. Kreni od kuće pomalo u miru, bez žurbe. Nema se nigdje žuriti. Ne treba, Gospodin je tu. Istina, svećenik treba početi na vrijeme. Evo. Dobro, evo s ovih nekoliko obavijesti i misli. Sve vas od srca pozdravljam, draga braće i sestre. Zahvaljujem od srca kao župnik na vašim darovima koje dajete za crkvu, za klima uređaje, za plaćanje računa koji su dosta veliki. Evo, stavili smo kartončiće sa bar kodom. Danas je to i lakši način primanja i slanja novaca, uplate. Hvala, hvala svima od srca. Evo, nekad znam spomenuti, potrebno je platiti ili vratiti evo dio novčanih sredstava za poslove koje smo obavljali evo tijekom protekle godine. Gospodin vam bio dobrostiv. Evo, nemojmo zapostavljati naše vjerske objekte, crkvene objekte. Mi smo ih dužni uzdržavati. Nek vam je bude lijepa i blagoslovljena ova nedjelja. Svima koji nose ime Roko, od srca im čestitam današnji blagdan, današnju svetkovinu i zaštitnika Svetoga Roka. S vama je bio župnik i dekan u Malom Rošinju, don Robert Zubović.

0: Čuli ste reprizu.
1: Pismo moja, isidi sam dušu u tebe.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije M Jadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Volite cvijeće, prirodu i lijepo uređene detalje? Tražite siguran i stalan posao? Onda je ovo prilika za vas. Cvjećarica Rozela u Malom Lošinju traži djelatnicu ili djelatnika za rad na puno radno vrijeme u stalni radni odnos. Poželjni su komunikativnost, osjećaj za estetiku i slaganje boja te poznavanje stranog jezika. Iskustvo je prednost, ali ako imate volju učiti i razvijati se, osigurane su i edukacije. Pridružite se pozitivnom i ugodnom radnom okruženju. Za više informacija i prijavu nazovite 098 946 9217. Još jednom 098 946 9217. Cvjećarnica Rozela Mali Lošinj.
2: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka Trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051 661 175 ili posjetite web stranicu Jadranka Trgovine. Jadranka Trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Nedjelja je 16. kolovoza. Vi slušate još jednu informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranke. U sklopu 51. osorskih glazbenih večeri u nedjelju, odnosno danas, na programu je koncert dvojice mladih glazbenika, violinista Matea Mijalića i pijanista Arsena Dalibaltajana. Više o njima rekao nam je Marin Caporello, ravnatelj osorskih glazbenih večeri.
2: Srdačan pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Jadranke. Koncert u nedjelju ukratko bi mogli nazvati Mladi glazbenici na pozornici osorskih glazbenih večeri. Jedna od važnih zadaća našeg festivala je otvarati put novim generacijama hrvatskih umjetnika. Ne samo pratiti njihove velike uspjehe, nego im pružiti priliku da svoje umijeće predstave festivalskoj publici. Upravo s tom idejom u Osor u nedjelju 16. kolovoza stiže Matej Mijalić, jedan od najperspektivnijih hrvatskih violinista mlađe generacije, pobjednik 21. međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Ferdo Livadić u Samoboru. Zahvaljujući suradnji Osorskih glazbenih večeri i Samoborske glazbene jeseni, pobjedniku ovog uglednog natjecanja pripada i koncert na našem festivalu. Matej je za svoj osorski nastup pozvao još jednog iznimnog mladog hrvatskog umjetnika, višestruko nagrađivanog pijanista Arsena Dalibaltajana. A priča o novoj generaciji tu ne završava. Uz fantaziju za violinu i klavir Borisa Papandopula, čiju 120. obljetnicu rođenja ove godine posebno obilježavamo, te djela Suka i Franka, večer donosi i još jednu osorsku praizvedbu, skladbu mlade hrvatske skladateljice Helene Skljarov. Dođite upoznati generaciju o kojoj ćemo, vjerujemo, još mnogo slušati.
1: Koncert tih mladih nada održat će se danas u Osorskoj ex-katedrali u 21 sat. Ulaznice su dostupne na osorfestival.eu ili entrio.hr. U Malom Lošinju sutra se nastavlja program Concerts Under the Stars, odnosno koncert pod zvijezdama, u sklopu kojeg će nastupiti Puhački orkestar Josip Kašman. Riječ je o lokalnom orkestru koji će održati koncert na otvorenom, odnosno u središtu grada. Program se održava ponedjeljkom, a ovogodišnji ciklus predviđen je sve do 24. kolovoza. Koncert Puhačkog orkestra Josip Kašman održat će se sutra u ponedjeljak ispred crkve Svetog Josipa u gradu u Malom Lošinju u 21 sat. U proteklih tjedan dana pomorska policija sankcionirala je 45 nautičara zbog nedozvoljenog glisiranja, odnosno plovidbe na udaljenosti manje od 300 metara od obale. Prekršaji su zabilježeni u akvatoriju Krka, Raba i Malog Lošinja. Među sankcioniranim nautičarima najviše je bilo državljanina Njemačke, njih 23. Slijede 6 državljana Italije, 5 Slovenije, 4 Austrije, 3 Mađarske, 2 Hrvatske, te po jedan državljanin Švicarske i Slovačke. Svima su izrečene novčane kazne prema odredbama Pomorskog zakonika. Pomorska policija nastavlja s pojačanim nadzorom mora te ponovno poziva nautičare da poštuju propise i vode računa o sigurnosti kupača i drugih sudionika u pomorskom prometu. Posebno o zabrani glisiranja na udaljenosti manje od 300 metara od obale. To je bila zadnja vijest. Ja sam Katarina, a vi ste slušali vijest.
0: Vremenska prognoza.
3: U drugom dijelu dana vrijeme se neće bitnije promijeniti, biti će i dalje sunčano, vruće, vjetra neće biti, biti će tiho ili eventualno slabo jugo. Što se tiče prognoze za sutra, stiže promjena. Naime, očekuje se postupno jačano oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom poslije podne i navečer s kišom i pljuskovima praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu, te u Gorskoj Hrvatskoj, moguće i izraženijim. U unutrašnjosti će većinom puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, prolazno uz nestabilnosti i jak s olujnim udarima. Na Jadranu slabo i umjereno jugo, sredinom dana okrećena jugozapadni vjetar, prolazno i jak sjeverozapadnjak s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 stupnja Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako se na većini cesta vozi bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, a povećana je gustoća prometa na važnim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti. U pomorskom prometu trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: just like a song when we were young.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
4: Radio Jadranka.

0: Poslušajte reprizu.
1: Otok kulture.
2: Zaplovite s nama u svijet umjetnosti i stvaralaštva.
1: Otok kulture.
3: Evo još jedan otok kulture. Ovo je inače emisija koja ide svaki petak, ali sada smo malo promijenili ovaj raspored da uspijemo dobiti dva otoka kulture mjesečno. Tako da evo nas u četvrtak i danas imamo na rasporedu tri drugačija razgovora. Počinjemo sa Bugom Marijom Šimić-Milošev, koja je s nama preko telefona. Se čujemo?
4: Pozdrav, čujemo se.
3: Super. Evo, mi zapravo razgovaramo zbog vaše radionice i koncerta Od sramljen glas u sklopu glazbenih večeri u Ustrinama.
4: Uh-huh.
3: Šta nam možete reći o toj radionici kao prvo?
4: Pa, ja sam operna pjevačica koja baš ne voli koncerta. Evo, iskreno. I onda kad je uvijek kao ćeš održati neki koncert, meni je to kao sada ja stojim i pjevam pol tog što ljudi ni ne razumiju šta zna pjevam uopće. To jednostavno nikako nije moj džir. Tako da ja volim raditi koncerte koji su više interaktivni u smislu da i razgovaram i da potaknem ljudi da razmišljaju o svom glasu, jer uglavnom mi ljudi o glasu razmišljamo samo kad ga više nemamo ili kad promuknemo ili kad nas boli grlo, tako da glas je zapravo veliki dio nas i on je ono kako se mi predstavljamo u svijetu i meni je glas apsolutno fascinantan i ja onda volim zapravo iskoristiti i glazbu koju pjevam kao jedan primjer toga što sve naš glas može i nekako demistificirati ideju da pjevaju samo oni koji imaju talenta, da sluha ili imaš ili nemaš, zato što to sve skupa nije istina. Tako da je moj cilj zapravo da je glazba samo alat kroz kojeg se upoznajemo i kao ljudi i je sami sebe.
3: Radionica vam se zove Od sramljeni glas, kao što sam prije rekla. Kako ste dobili to ime? Zbog čega?
4: Pa zato što jako puno ljudi nosi sram u svom glasu, ja sam prva, ja inače sam i u edukaciji za odsramljujućeg svjedoka, što ljudima malo kao što to uopće znači, ali u smislu sram nije samo ona emocija nelagode koju osjećamo, nego jedan način na koji gledamo sebe i kažem nisam dovoljno dobar, ne zaslužujem i neki je problem sa mnom, ja sam problem. I jako puno ljudi upravo to nosi sve svom glasom ili se boje biti preglasni, zauzeti prostor, bude neugodno, ja ne bih htjela smetati, ne bih htio smetati i tako dalje, ili pak boje se ili biti preglasni ili pak pretihi, misle da samo moraju na određen način govoriti ili se pojavljivati u svijetu, a da ne govorimo o pjevanju gdje znamo jako puno ljudi koji kažu ma joj, mene ti je ono lijepo za vidjeti, loše za čuti, ili ja samo pijam potušno da me niko ne bi čuo, a pjevanje je jedna osnovna ljudska potreba, pjevanje je nešto što je ima ogromnu dobrobit za sve i meni je cilj da cijeli svijet pjeva, ali da slobodno koristimo svoje glasove jer su oni predstavljaju i dijelove nas. I ako se našeg glasa sramimo, znači da skrivamo i neki dio nas koji ima i zaslužuje i vrijedi biti viđen. Pa onda odsramljeni glas u tom smislu da maknemo taj sram sa naših glasova i da ne samo ja gdje podijelim svoj glas drugima, nego da ima više ljudi u svijetu koji se usude podijeliti svoj glas, jer mislim da je svaki glas važan i da nam treba više ljudi koji se ne srame svog glasa u današnjem svijetu.
3: A zašto smatrate da se ljudi toliko srame svojeg glasa?
4: Pa mislim da postoji jako puno razloga i okolina koja, naš sam sustav, recimo edukativni, obrazovni sustav koji ono ocjenjuje te ako krivo nešto pjevaš, dobiš 4 ili 3 ili ti neko kaže ti nemaš talenta za to, sve, pogotovo umjetnost se gleda kroz prizmu da li ćeš biti profesionalni umjetnik ili ne, što je po meni malo ono kak se kaže full social, cel futbal, ne? To nije poanta stvaranja umjetnosti. Divno je naravno biti profesionalni umjetnik, ali nije umjetnost samo za profesionalne umjetnike. I jako puno ljudi, pogotovo ako je neko glasni u društvu, onda često je nemoj smetat, okolina uglavnom nema kapaciteta za to. I ono, ljudi žive u takvoj buti da im treba tišina, onda ako se neko po dijete pojavi koje je glasno, njemu će biti prenesena poruka da je preglasno. Tako da je, mislim da su te poruke okoline i način na koji mi živimo jako imaju utjecaj na to. Ja, da kad dijete čuje kak si naporna, ne vidi cijeli kontekst u ovom trenutku, jer roditelj ili odgojitelj ili bilo ko u mojoj okolini nema sve kapaciteta za to, nego ja sam problem. I to je upravo taj strah. I onda mi to mislimo da je tako generalno uvijek i za stalno, da generalno cijelom svijetu sam ja problem i preglasna sam ili pak pretiha, ne, tako da glas kao takav, imamo nekakvu ideju kakav bi on trebao biti, isto kao i sa tijelima. Tako da mislim da jedan cijeli način na koji naš sustav trenutno funkcionira je vrlo posramljujući, pogotovo za glasove.
3: A kako će izgledati ta radionica? Koje su neke od aktivnosti?
4: Pa ja ću zapravo predstaviti tri različite skladbe između kojih ću onda zapravo pričati o različitim dijelovima glasa. Znači jedna operna arija, jedna operetna arija koju vjerojatno puno ljudi zna, Daleko na Visar mora, bih htjela sam nešto što svi znaju, i jedna pjesma iz mjuzikla Ljepotica zvijer. I kroz zapravo te pjesme pjevat ću dijelove i onda ću zapravo sa ljudima istražiti koji su to dijelovi glasa koji se u tim samim pjesmama pojavljuju, jer su te pjesme zapravo sam, odnosno arije, samo završi, tako bi rekla, produkt, rezultat određenog dijela glasa i treninga određenog dijela glasa. I onda ću potaknuti tko će htjeti sa mnom, svi zajedno ćemo, neće nikog izdvajati individualno, da malo puštamo te različite dijelove glasova, čisto da ljudi isprobaju i vide da ti dijelovi glasa njima dostupni. Znači, doslovno tako ko fizički ima fizički zdrav glas, može proizvesti bilo koje od tih zvukova i da istraže koji im je dostupni ili manje dostupan, i samo da osvijeste, naravno kroz jednu radionicu ne možemo puno, ali uopće samo razvi svijest, aha, i ovaj dio glasa imam, a nisam ni znao da imam.
3: Kako biste možda nekom ko treba prvi put možda otpjevati nešto pred ljudima, kako bi mu pomogli da se riješi treme?
4: Ovo je trema zapravo jedna jako velika tema i ono što bi ja rekla je da se ne pokušate odmah smiriti. Jer to je nekakav, i sad je to možda dosta zvuči radikalno, jer svi dobio poruke pa smiri se, što se primjer duboko diši, za nekog to funkcionira, a za recimo za mene to ne funkcionira. I ako prestanemo na tremu gledati kao problem kojeg se treba riješiti, nego, ok, šta radim kad imam tremu, recimo ja se tresem kad imam tremu, mm-hmm. I ako si dopustim da se onda tresem full, i da recimo ja volim, ako imam tremu, otrčat, jer je to da ima jako puno energije u meni, puno mi je onda lakše nego da pokušavam ne trest se i ne smirit se. Tako da bih rekla, dopustite se da budete to što jeste. I najveći borac protiv treme je zapravo izaći van i reći, ljudi, ja sad imam ogromnu tremu. A što je ljudima najgore, jer kao ne želiš to pokazati, ali to je zapravo najveća ono borba protiv srama je priznat. I to nam je najneugodnije, ali zapravo vidimo da je puno lakše nego iznutra se pokušava spriječiti. Meni je najlakše uvijek bilo kad kažem, ljudi, znači ja sam sad toliko uzbuđena, ali vidi, evo, tresu mi se noge. I prestale bi mi se tres noge puno prije nego da sad duboko diša i pokušavam se smiriti. Ali za svakog i druga, svako to je zaista individualna stvar treme i ne treba lijepiti etiketu ovo je trema i ovako je se rješavamo.
3: A da odsramljeni glas, kao što sam rekla na početku, nije samo radionica nego je tipa koncert. Kako ste uopće odlučili spojiti ta dva neka elementa?
4: Pa kao što sam rekla, znači otpjevat ću te tri stvari zato što one će služiti zapravo kao alat i prezentacija određenih dijelova glasa. I to mi je zapravo bio neki cilj. Ja inače i u Zagrebu imam ciklus koncerata koji se zove Operni kabare, gdje pjevam operne arije, ali ja puno pričam o njima i što me kod njih fascinira i što me kod glasa fascinira generalno, jer mislim da su one super, nešto što je blisko ljudima, pjevanje, imaju nekakvu, ljudi imaju nekakvu ideju kako zvuči operni pjevač, kako zvuči pjevač u mjuziku, kako zvuči pop pjevač, i onda nam je lakše povezati i različite dijelove glasa o kojima puno manje pričamo, lakše nam je shvatiti kad to vidimo u praksi. Tako da zapravo ovaj koncertni dio i dio mog pjevanja više služi kao alat za približavanje i osještavanja vlastitog glasa nego da bi se ja sad što ti pokazivala.
3: Super. Eto, to je zapravo bilo moje zadnje pitanje za vas. Hvala vam puno što ste to sudjelovali u ovoj našoj emisiji.
4: Hvala na pozivu i interesu.
3: Da, i evo, ako biste htjeli pozvati sve slušatelje da dođu, da se malo pokažu svoj glas.
4: Pa evo, zapravo, ako sad kad ste čuli ovo da pokažu svoj glas i misli, ajme, ovo nije za mene, onda je to poziv da dođete. Neću nikom ti je rado da se izlaže ili pokazuje, ali evo, mislim da je upoznat svoj glas i približiti se svom glasu jedan veliki dio upoznavanja samog sebe. I pogotovo ako mislite, ja ne volim operu ili ne volim takve stvari, onda je ovo i za vas koji volite, ali i za vas koji ne volite, da dobijete jednu drugu perspektivu, ali da se malo, da ne samo malo samo igre, malo istraživanja i malo, ja volim reći, nježnosti prema sebi. Pa eto, upravo ako ste osjetili, joj, ja se ne bi pokazivo, onda je ovo za vas, ne zato što će vas na to tjerati, nego zato da probate i isprobate, samo osjetite, aha, i ovo postoji u meni.
3: Eto, super, hvala.
4: Eto, hvala vam puno, ugodan dan.
3: Ugodan dan. Evo, nastavit ćemo zapravo sa intervjuem. Sergio Dolačić će nam pričati o tome kako će Cres na kratko postati otok lutkarstva.

0: Evo, nakon ovog Karlovog izbora opernog broja, idemo pričati malo sa Serđom Dlačićem. Serđo, jesi tu?
1: Da, dobar dan, evo tu sam.
0: Super, čujemo se.
1: Pozdrav svim slušateljima, eto.
0: Najavila sam da ćemo pričati o otoku lutkarstva, odnosno o Cresu. Recite mi malo kako je nastala ideja za to i šta je to zapravo?
1: Pa ovako, ideja je nastala, evo, ovaj drugi Cres otok lutkarstva. Ideja je nastala u glavi mene i mog prijatelja Gorana Zelića, koji smo razmišljali na koji način bi mogli približiti lutkarstvo malim sredinama otočnim, da iskoristimo sve potencijale koje ima otok Cres u smislu materijala prirodnih koje može ponuditi za izradu lutaka i u smislu legendi i tradicija, a s time da populariziramo tradicionalne lutke kao što su ručne lutke, stolne lutke ili evo lutke sjene koje ćemo imati na ovom radionicu, na ovom ovom drugom Cres otoku lutkarstva.
0: Da, eto, evo, pitat ću vas i za to, ali za početak, zašto je upravo lutkarstvo dobar kulturni sadržaj za Cres?
1: Pa u principu zato što sam ja, evo, već djelatnik gradskog kazališta lutaka već svojih 30 i nešto godina, zato što jako volim lutkarstvo i zato što želim, zato što smatram da Cres kao otok i kao ljudi u Cresu imaju veliku perspektivu da se lutkarstvo njima svidi i da otkriju da neke stvari lutkarstvo nije samo za djecu, nego može biti i za odrasle, a može popularizirati Cres kao kulturno središte, kao otok lutkarstva, kao nešto gdje ljudi dođu i bave se lutkarstvom. Eto ga.
0: Evo, što predstavu u kojoj, ajmo reći, glumi lutka zapravo čini toliko drugačijem od ljudskih glumaca?
1: Pa zato što lutka može sve što može čovjeka, može još i više. Može biti metafora, može biti nešto drugo, može značiti nešto drugo za publiku koja je gleda. Lutka može biti postavljena na samom prostoru i ispričati vam priču bez da se pomakne, jer vi možete stvarati svoj svijet na temelju te lutke i u vašem svijetu mašte, ta lutka može stvarno svašta. A budući da su naši otoci i Cres i Lošinj vrlo maštoviti i lijepi po samom sebi, mogu puno poručiti ideje raznim lutkarskim umjetnicima da se bave našim legendama, da se bave našim morem, da se bave eko pričama, tako da to može biti jedna neiscrpna tema za sljedećih 20 godina Cresa otoka lutkarstva. Eto.
0: A što će donijeti ova međunarodna izložba Niti čuda iz Ravena?
1: Pa to je nešto što bi smo počeli ove godine, da dovodimo izložbe priznatih lutkara u Cres. Ova izložba je, mi je jako drago da sam uspio dobiti ovu izložbu, ova izložba je familije Monticelli iz Ravene, koja se već od 1840. se bavi lutkarstvom, znači već je 5 generacija lutkara su othranile te lutke, imaju jako dugu povijest i jako su lijepe marionete i ručne lutke. I želim pokazati tu dio, taj dio jedan tradicija, a to je u skladu sa mojim prvotnim programom da propagiram te tradicionalne lutke koje smo mi i u lutkarstvu profesionalnom i u amaterizmu malo zaboravili. Oni dolaze iz Ravene, to je jedna poznata lutkarska familija i baš mi je drago da su me poslušali i da su došli postaviti izložbu u Cres.
0: Kakve to sve lutke mogu biti koje se koriste u predstavama? Mogu biti marionete, kakve
1: još? Marionete, mogu biti ručne lutke, mogu biti stolne lutke, mogu biti sicilijanke, marionete, to su marionete koje nisu samo vezane koncima, nego imaju i jednu dršku u glavi koje su jako velike, koje hodaju po podu. Tako da mogu biti lutke sjene, mogu biti fluorescentne lutke koje svijetle u mraku, koje se koriste kod crne tehnike, tako da imate veliki dijapazon da bi razvili svoju maštu i da bi mogli ispričati bilo koju priču na svijetu.
0: Ajmo, sada ćemo se vratiti na ovaj teatar Sjena.
1: Da.
0: Šta će to biti? Kakva će to biti radionica?
1: To je radionica za djecu starije od 12 godina i za odrasle, gdje će se pod vodstvom voditeljice priznate umjetnice, lutkarice Claudije Lamante iz Italije, koja trenutno živi i radi u Dublinu u Irskoj, izrađivati lutke sjene. Prema Abaza će nam biti legenda o Vranskom jezeru, slikovnica koja je izdala škola u kojoj je dvije sestre Gavanke, jedna legenda o nastanku Vranskog jezera, i kroz te lutke sjene pokušat ćemo dočarati tu legendu, pokušati napraviti i scenografiju, pokušati napraviti i lutke i odigrati jednu pričicu u koju će smisliti sami sudionici te radionice, gdje ćemo pokušati istražiti šta je za nas danas ta dobrota i oholost koja se spominje u toj pričici između dobre sestre i zločeste sestre, šta je za nas danas oholost, šta je za nas danas dobrota i kako se odnosimo sa svime time. Eto.
0: Osim toga, spomenuli ste i sada, zapravo to je radionica za djecu 12 godina i više i za odrasle, i prije ste spomenuli da ima i odraslih predstava sa lutkama. Zašto mislite da danas ljudi imaju te neke predrasute da su predstave lutaka samo za djecu?
1: Dobro, to je vrlo teško, rekao bi da je to vrlo teško filozofsko pitanje. Mi smo u svojoj karijeri profesionalnoj, gdje sam već 30 godina u više od 20 godina u Gradskom kazalištu Lutaka Rijeka, svjedočio sam puno puta da smo pokušavali imati predstave za odrasle, ali jednostavno mislim da još uvijek u našoj publici postoji jedan, ajde nazovimo ga neki mentalni otpor prema tome da je lutkarstvo samo za djecu, a zaboravljamo za to da su sve ove bajke i sve ove priče koje možemo ispričati u principu ne samo za djecu, nego su samo i za nas, jer smo mi ljudi koliko se čuvamo dijete u sebi. Pa prema tome bi bilo jako dobro da pogledamo nekad i neku lutkarsku predstavu za djecu, jer će nam donijeti neku poruku. Ali naravno postoje i predstave baš za odrasle, lutkarske predstave za odrasle koje se bave raznim drugim temama i raznim težim temama, rekli bi, ali jednostavno publika na taj način to još ne prihvaća, ne želi ići u kazalište, evo, tako bi rekao.
0: Eto, opet došli smo do kraja mojih pitanja, tako da možete malo reći publici, to jest slušateljima, kada će ovo biti, šta mogu sve očekivati, pozvati malo ljude, reći nešto što još niste. Da.
1: Evo, pa u principu to je Cresvetog Lukasa, je manifestacija koja se održava od 13. do 17. 8. 13. do 17. 8. Evo, započinjemo danas sa otvaranjem te izložbe Niti čuda i Figli della Meraviglie, Museo della Casa della Marionette, obitelj Monticelli, Ravena, Italija. Ona će biti otvorena do 17. 8. u terminima ujutro od 10 do 13 i navečer od 20 do 22. Nakon toga od sutra kreće radionica Teatar Sjena po legendi o Vranskom jezeru, voditeljice Claudije Lamante, gdje čekamo još, slobodno pozivamo ljude da dođu. Sutra će biti prvi sastanak u 10 sati. Ko misli da stvarno može, koga interesira, ko je širokog uma i da želi nešto naučiti o izradi sjena, o izradi male predstavice, o izradi scenografije za Teatar Sjena, neka svakako dođe u Palaču Mojze, jer svi programi se održavaju u Palači Mojze u Cresu. Na kraju imamo jedan okrugli stol koji se održava 16. i 17. 8. isto u Palači Mojze, gdje sam pozvao razne ravnatelje i direktore festivala da pričamo o jednoj vrlo interesantnoj temi koja mene interesira, da kako od lokalnog festivala do međunarodne mreže sačuvati identitet zajednice. Šta lokalna zajednica može ponuditi jednom lutkarskom festivalu, odnosno kako lutkarski festival može promovirati tu lokalnu zajednicu, predstaviti je svijetu, da je svijetu pozna i da je svijet dođe posjetiti, jeli, što nam je u interesu s obzirom na to da su sve to na kraju svega ipak turisti koji će doći, zaljubiti se u naš kraj i doći ponovo. Eto, to je to. Pozivam sve ljude, neka dođe, neka popratu društvene mreže, pa ćemo vidjeti kako će se to desiti. Jako se radujem svim ovim danima lutkarstva na Cresu.
0: Odlično, hvala vam na ovom razgovoru.
1: Hvala vama.
0: I evo, nadam se da ćemo se svi vidjeti u Cresu.
1: Eto, hvala vam puno. Eto, doviđenja. Pozdrav.
0: Pozdrav. Evo tako, razgovor po razgovor, prvo u Strenama, onda u Cresu, a sada dolazimo i do Malog Lošinja, gdje se nastavlja pijanistički festival Lusino, i tako ćemo pričati sa umjetničkim direktorom i jednim od izvođača, Robertom Frankom.

0: free. It's not for free. It's not for you. It's for me.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
1: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, čaj je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla, bla, bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: You got to talk to someone someday.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Tražite poseban način da doživite ljepotu Lošinjskog arhipelaga. Ovog ljeta pruža vam se prilika za nezaboravno iskustvo. Sunset Sail, večernju plovidbu tradicionalnim logerom Nerezinac, jedinstvenim interpretacijskim plovidbenim centrom pomorske baštine otoka Lošinja. Uz laganu plovidbu morem i pogled na jedan od najljepših zalazaka sunca na Jadranu, posjetitelji će upoznati bogatu pomorsku povijest Lošinja i doživjeti atmosferu nekadašnjeg jedrenja na tradicijskom drvenom brodu. Plovidbe se održavaju svakog petka tijekom srpnja i kolovoza, a polazak je po dogovoru s kapetanom ispred muzeja Poksiomena u Malom Lošinju. Posebna pogodnost za sve sudionike je besplatan razgled logera te korištenje VR naočala kroz program Priče s virtualne palube, koji na moderan način oživljava bogatu pomorsku baštinu otoka. Jedna plovidba traje od 2 do 2,5 sata, a cijena po osobi je 40 eura. Broj sudionika je najmanje 4, najviše 12 osoba, a rezervacija je obavezna. Mjesta se rezerviraju unaprijed na logeru tijekom radnog vremena ili putem e-mail adrese loger@mail.losinj.hr. Doživite naš otok iz jedne sasvim drugačije perspektive. S mora, u društvu tradicije i zalaska sunca koji se dugo pamti.
0: Vijesti.
1: U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscarfest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnjeg festivala je Slavlje na pustom otoku, a posjetitelje očekuju duhoviti i kreativni radovi umjetnika iz cijeloga svijeta. Posebnost Oscar Festa je što upravo posjetitelji biraju najbolje karikature. Svojim glasom mogu sudjelovati u odabiru pobjednika, a pritom osvojiti i prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba radova prošlogodišnjeg pobjednika, Mladena Oljače iz Srbije, Taolina iz Kine i Tina Horvata iz Hrvatske. Ovogodišnje izdanje donosi i emotivnu izložbu In Memoriam posvećenu Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscar Festa od njegova osnutka 2008. godine te pobjedniku četvrtog izdanja festivala 2011. godine. Izložba se može razgledati svakodnevno u srpnju i kolovozu od 10 do 14 sati te od 19 do 22 sata. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje karikatura i dobre satire da tijekom ljeta posjete Osor i uživaju u jedinstvenoj međunarodnoj izložbi.
0: Vijesti.
1: Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj, koja djeluje kao podružnica razvojne agencije OTRA, predstavile su novu platformu doživljajnog turizma To Do on Cres and Lošinj. Osmišljenu kako bi posjetiteljima na jednostavan i lako dostupan način približila bogatu ponudu aktivnosti, atrakcija i autentičnih doživljaja koje nude ovi prekrasni otoci. Platforma okupljuje raznolike sadržaje namijenjene svim generacijama i interesima, od kulturne baštine i muzeja do aktivnog odmora, kreativnih radionica i nezaboravnih izleta. Cilj projekta je gostima olakšati planiranje boravka te ih potaknuti na istraživanje otoka kroz jedinstvena iskustva koja održavaju otočni identitet, tradiciju i prirodne ljepote. Na jednom mjestu posjetitelji mogu rezervirati i kupiti brojne aktivnosti, među kojima su ulaznice za muzeja Poksiomen i Creski muzej, vođene ture kroz povijesne jezgre i prirodne lokalitete, radionice filcanja vune, promatranje dupina, izleti morem i kopnom, kao i inovativni sadržaj poput VR tura Osorski vremeplov i Renesanski Cres. Posebno mjesto zauzima i plovidba na logeru Nerezinac, jedinstvenom interpretacijskom centru pomorske baštine. Platforma trenutno okuplja 22 lokalna ponuđača i 39 autentičnih doživljaja. A osim direktne kupnje usluga, platforma posjetiteljima pruža i informacije o prirodnoj, kulturnoj i gastronomskoj baštini otoka Cresa i Lošinja. Platforma To Do on Cres and Lošinj predstavlja značajan iskorak u digitalizaciji turističke ponude otoka Cresa i Lošinja. Istovremeno potvrđuje zajedničku predanost razvoju kvalitetnog, održivog i doživljajnog turizma usmjerenog na stvaranje posebnih iskustava za goste, ali i na dodatnu promociju lokalnih pružitelja usluga i autentičnih otočnih doživljaja. Radi se o prvoj specijaliziranoj destinacijskoj platformi doživljajnog turizma na hrvatskim otocima i jednoj od prvih u Hrvatskoj.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
6: See if you can spot this one.

Thank you. One, two, three.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Tražite poseban način da doživite ljepotu Lošinjskog arhipelaga. Ovog ljeta pruža vam se prilika za nezaboravno iskustvo. Sunset Sail, večernju plovidbu tradicionalnim logerom Nerezinac, jedinstvenim interpretacijskim plovidbenim centrom pomorske baštine otoka Lošinja. Uz laganu plovidbu morem i pogled na jedan od najljepših zalazaka sunca na Jadranu, posjetitelji će upoznati bogatu pomorsku povijest Lošinja i doživjeti atmosferu nekadašnjeg jedrenja na tradicijskom drvenom brodu. Plovidbe se održavaju svakog petka tijekom srpnja i kolovoza, a polazak je po dogovoru s kapetanom ispred muzeja Apoksiomena u Malom Lošinju. Posebna pogodnost za sve sudionike je besplatan razgled logera te korištenje VR naočala kroz program Priče s virtualne palube, koji na moderan način oživljava bogatu pomorsku baštinu otoka. Jedna plovidba traje od 2 do 2,5 sata, a cijena po osobi je 40 eura. Broj sudionika je najmanje 4, najviše 12 osoba, a rezervacija je obavezna. Mjesta se rezerviraju unaprijed na logeru tijekom radnog vremena ili putem e-mail adrese loger@mail.losinj.hr. Doživite naš otok iz jedne sasvim drugačije perspektive. S mora, u društvu tradicije i zalaska sunca koji se dugo pamti.
0: Vijesti.
1: U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscarfest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnjeg festivala je Slavlje na pustom otoku, a posjetitelje očekuju duhoviti i kreativni radovi umjetnika iz cijeloga svijeta. Posebnost Oscar Festa je što upravo posjetitelji biraju najbolje karikature. Svojim glasom mogu sudjelovati u odabiru pobjednika, a pritom osvojiti i prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba radova prošlogodišnjeg pobjednika, Mladena Oljače iz Srbije, Tao Lina iz Kine i Tina Horvata iz Hrvatske. Ovogodišnje izdanje donosi i emotivnu izložbu In Memoriam posvećenu Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscar Festa od njegova osnutka 2008. godine te pobjedniku četvrtog izdanja festivala 2011. godine. Izložba se može razgledati svakodnevno u srpnju i kolovozu od 10 do 14 sati te od 19 do 22 sata. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje karikatura i dobre satire da tijekom ljeta posjete Osor i uživaju u jedinstvenoj međunarodnoj izložbi.
0: Vijesti.
1: Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj, koja djeluje kao podružnica razvojne agencije OTRA, predstavile su novu platformu doživljajnog turizma To Do on Cres and Lošinj. Osmišljenu kako bi posjetiteljima na jednostavan i lako dostupan način približila bogatu ponudu aktivnosti, atrakcija i autentičnih doživljaja koje nude ovi prekrasni otoci. Platforma okupljuje raznolike sadržaje namijenjene svim generacijama i interesima, od kulturne baštine i muzeja do aktivnog odmora, kreativnih radionica i nezaboravnih izleta. Cilj projekta je gostima olakšati planiranje boravka te ih potaknuti na istraživanje otoka kroz jedinstvena iskustva koja održavaju otočni identitet, tradiciju i prirodne ljepote. Na jednom mjestu posjetitelji mogu rezervirati i kupiti brojne aktivnosti, među kojima su ulaznice za muzej Apoksiomen i Creski muzej, vođene ture kroz povijesne jezgre i prirodne lokalitete, radionice filcanja vune, promatranje dupina, izleti morem i kopnom, kao i inovativni sadržaj poput VR tura Osorski vremeplov i Renesanski Cres. Posebno mjesto zauzima i plovidba na logeru Nerezinac, jedinstvenom interpretacijskom centru pomorske baštine. Platforma trenutno okuplja 22 lokalna ponuđača i 39 autentičnih doživljaja. A osim direktne kupnje usluga, platforma posjetiteljima pruža i informacije o prirodnoj, kulturnoj i gastronomskoj baštini otoka Cresa i Lošinja. Platforma To Do on Cres and Lošinj predstavlja značajan iskorak u digitalizaciji turističke ponude otoka Cresa i Lošinja. Istovremeno potvrđuje zajedničku predanost razvoju kvalitetnog, održivog i doživljajnog turizma usmjerenog na stvaranje posebnih iskustava za goste, ali i na dodatnu promociju lokalnih pružitelja usluga i autentičnih otočnih doživljaja. Radi se o prvoj specijaliziranoj destinacijskoj platformi doživljajnog turizma na hrvatskim otocima i jednoj od prvih u Hrvatskoj.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Igor je s vama. Megaherca.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
4: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
3: A čime se iscijedila ovaj vrhunski sok?
4: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
3: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
4: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
3: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
4: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

je to s ljudima i zlatom? Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao od crnog vraga. Pio je danju, a noću... Jastuk od zlata.

Činio si dobro. Zato me poslušaj, sinko. Uzmi novce i bježi. Uzmi novce i bježi.

0: Ко фитиль зароблен у воску. Мислим на тебе.
1: Сви дальше.

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.